¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:14.
2: No barrio da Magdalena.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 2:38 minutos.
1: En A Cabana e a Graña.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 3:17.
1: No mercado de Recimil.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ia haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fui convidado a participar nos informativos semanais y desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Hola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: ti que te chamas Ali, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con Pequeno Monstro, na Filispín. Son as 4:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 5:08.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración

0: de no Ateneo. Presentábase como a un espazo participativo, autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflitos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de produción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecoloxistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
1: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
2: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
3: Radio Filispín, 2005-2025.
4: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da

Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30. Os mércores de 11 a 13 horas. E sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible. Escoita unha tarde no Muíño.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 5:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:03.
1: No barrio de Caranza.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 6:43.
0: No barrio de Esteiro.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:07.
1: No Estadio da Malata.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio. Porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións. Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas. Música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía... Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: ADT de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 7:25.
2: Nas praias de Ferrol.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opai.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio ao mellor podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contra Info.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que tires unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que sí, ti vas a ter unha opinión.
0: Tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas. E Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dicen remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, isto ben precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron, e a máis foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron nese momento, que foi, foi este Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dentro 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou a veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora ainda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e ainda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces que con Jorge Suárez, por certo. Entonces esa hubo un engaño á veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias donde perdeu esa maioría para poder gobernar e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda saleu elexido el alcalde de Ferrol porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo pois se foi apagando por moitísimas presións ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: ainda
1: segue
0: facendo agora. Ainda claro. Que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, sigue se facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, senón que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de que houbera unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo ao abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace a trémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa e que está nun concello que non é o de Ferrol, que ainda pasa todo o sistema, pasa polo Concello de Valdoviño, o Concello de Narón e o Concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda non, Neda ten o seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que tería Ferrol para en caso de emerxencia, ¿no? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se faltara, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xubia, donde viría agua para Ferrol.
1: Bueno, es que decir, ten todas que, las características de un servicio que tiña que estar
0: tiña que estar totalmente mancomunado, e tería que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da ría norte como na zona da ría sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que, no, 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos enerxéticos.
0: Enerxéticos é o fundamental, vamos, o custo enerxético.
1: Que nos impuseron ese sí. modelo de depuración que é obsoleto, que sí. vai en contra de todo que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso,
1: ¿no?,
0: que un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de arriba, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das águas.
1: De cara a unha gran área que abrangue
0: que
1: todo,
0: avaliar.
1: Que funcione coordinadamente, sí. que nos convirta nunha
0: para
1: área...
0: Para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente pois que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba,
0: sí,
1: non?
0: Sí.
1: Pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN, e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante que realmente tamén hai que ordenar poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Unha área xeográfica que ten moito que gañar. Si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, no, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero
1: como é habitual, por
0: como
1: outra
0: é habitual,
1: parte,
0: pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.

E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega a Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Coma sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 8:59.
1: No Estadio da Malata.

0: fois qu'on vous dira merci, histoire de changer, vous répondez de rien, quoi.
1: Merci.
2: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
3: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 9:20.
1: No mercado de recibir.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:55.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Hola, de novo, estamos na segunda temporada de Universo Noso.
1: A Rita aquí comeza esta nova temporada presentando este Universo Noso.
2: Non vai nada mal, eh?
1: Nada mal.
2: Nada mal. Que tal este verán, Rita, ben?
0: Sí.
2: Confortas para esta nova tempada?
0: Sí.
2: Que esta nova tempada as crianzas van ter que cobrar xa un papel protagonista, porque non vamos estar
1: sí,
2: nos...
1: neste primeiro só ven Rita de representante,
2: sí,
1: porque
2: hubo aquí...
1: un pequeno confusión de datas, problemas sí. de axendas.
2: Bueno, xa o ano pasado
1: sí,
2: xa
1: sí.
2: a presentou, pois agora sí. Rita vai ser unha das apresentadoras tamén neste primeiro programa da segunda tempada, non? Que esperades desde esta segunda tempada?
1: Bueno, polo menos facer o mesmo que a pasada. 4 programillas polo menos, un por trimestre. E tentar que iso, que se estabilicen as crianzas, que continúan coas súas sezóns e que leven elas aos comandos, que comecen a presentar un pouquiño máis. Sexan quen de guialas, de guiar máis o programa enteiro, e nos simplemente estemos de apoio. Entón, Rita, quen estamos aquí acompañados hoxe? Que vamos facer hoxe?
0: Vamos a falar da crianza galegofalante, do Samaín. Eu tamén darei o meu programa de Universo Curioso.
1: Maravilla, moi ben.
0: E das actividades de Artabria.
2: E logo temos dous convidados, non nesta ocasión. A quen temos?
0: A Sabela.
1: Sabela Díaz.
2: Que está aquí a noso lado.
1: Hola,
2: Sabela,
1: bo día.
3: Hola, que hai, bo día.
2: E quen máis temos?
0: E ao amigo Simón.
2: Amigo Simón, que tamén foi un das dos participantes nese día da crianza
1: con un éxito rotundo.
2: Con éxito rotundo, E moitos de vos non sabedes quen é o Mago Simón, probablemente, pero a partir de agora vai dese coñecer. O mellor, decir Mago Simón, teño unha idea equivocada de que pode ser esta persoa, ¿no?
1: Sí.
2: Porque realmente non sabía quen era, pero agora sí vamos a descubrir pues todas estas cousas. Entón, se credemos, podemos comezar co día, non? Do día da crianza galego falante, que se celebrou que día?
1: Foi,
2: que día foi?
0: O día 5 de outubro.
2: E ti viñeches, Rita?
0: Sí.
2: E que che pareceu aquela? Porque xa era a segunda edición. Que che pareceu?
0: Moi guai.
2: Sí?
0: Sí.
1: Eso que estaba un día... Mamma mía.
2: Non acompañou moito o día.
1: Oi, chovía. E onde nos vamos meter?
3: Menos mal que está este edificio.
1: Sí. Menos mal que temos aquí o centro cívico a disposición,
2: sí.
1: Que senón teria sido difícil.
2: E logo neste día desta celebración, moitísimas actividades, non sabela? Que actividades houbo? Lembras? A parte do mago do amigo Simón, non? Que está aquí. Que máis?
4: Encrucillada.
2: Estivo Encrucillada tocando,
1: facendo
2: música.
1: Sí, con a sesón vermute, bueno, antes.
2: Sí, foliada,
1: non? Foliada pequeniña.
2: Festiña.
1: De primeira hora con Encrucillada.
2: Que máis actividades houve? A ver.
1: Lembramos, Rita. Foron moitas,
0: Que estiven xogando todo.
2: Bueno, tamén é unha forma de participar, non? De estar involucrada nas actividades, pois de outra forma, non? Pero houve moitísima xente.
1: Sí,
2: a ver,
1: sí que
2: creo que xa está lembrando, a ver.
0: Emma Enélida.
2: Que fixeron Emma Enélida? Lembras? Así por riba.
0: Tocaron.
1: Era un violino e voz impresionantes.
2: Impresionante,
1: tamén,
2: ¿no?
1: Unhas rapazas moi bonito.
2: Que máis?
0: Bueno, houve un xantar popular.
2: Coa nosa paella, non?
1: Coa típica paella.
2: Que vas facer un domingo se non comer paella? E que máis?
0: Mondra veu a cantar.
2: Estivo Mondra cantando e falando da súa experiencia, non?
1: Sí, da súa experiencia dentro da música galega e no ámbito do activismo, non?
2: Sí.
1: Do activismo cultural un pouco que está metido e que leva traballando moitos anos. Foi espectacular tamén.
2: E alguén máis?
0: Iseo a Moura.
2: E que fixo?
0: Pois nos contou contos, era unha contacontos.
2: Sí.
0: Falou se as árbores falasen.
2: Que interesante, non? Cantas cousas dirían, non?
1: Sí,
2: se as árbores falasen.
1: Porque
2: xa o mar fala. Verdad, xa o mar fala, Sabela, se falara das árbores. E logo, este ano, o pregón
1: Foi a cargo, a cargo de Isabela,
2: que temos aquí, ¿no?
3: Sí, eso, me metichetes así de...
2: Bueno, pero non foi para tanto, non, Isabela? Ou sí?
3: Un pouco para min, sí, porque sí. Non estou no mellor momento da miña vida.
1: Pero... Bueno. No, bueno. Foi moi ben. Foi espectacular. O que pasa aquí, claro, as crianzas, eso sí que costalles máis aguantar, porque xa non aguantaron en nada, xa ves, Rita, nin contacontos, nin música, nin...
2: Bueno, as crianzas veñen a festa.
3: Sentados aguantaron ben, sí. Pero logo atención xa é...
1: Claro, por iso.
3: É que é difícil falar para maiores e para nenos
1: ao mesmo tempo, sí, moi difícil.
2: Que pensas, Abela, no, da importancia destes días, no, da celebración do Día da Crianza Galegofalante, da importancia, non, de que os nenos e as nenas pues continúan esta, que non se perda, non, a nosa fala?
3: Pois a mí me parece fundamental que non se perda a fala, eso primeiro. Segundo, que si unhas familias están loitando por eso, por manter na súa familia o galego, e logo se atopan con que os nenos en canto saen fora non poden porque son atrapados polo castelán, pois me parece fantástico que se vos ocurrira formar esta asociación e logo que por veces facades actividades nas que se xunten todos eses nenos nos que podan convivir en galego, porque normalmente non é doado que atopen medios nos que están na escola e a mellor eles falan o galego, pero todos os seus compañeros non, e realmente ao final os arrastran.
2: Sí, é certo, Os nenos galegofalantes que na súa vida diaria falan galego, na súa familia, na súa contorna máis próxima, chega a un centro educativo no que a lingua materna predominante é o castelán, e automáticamente perden, non, esa fala autónoma de falar en galego e castelanizan. Pero é moi curioso porque, por exemplo, eu sí que traballo en escolas con nenos destas idades. Eu obviamente falo galego na escola, pero conmigo sí que falan galego, pero cos compañeros non. Entón, moitas veces lle digo, pero se comigo falas galego, por que cos compañeros non intentas arrastrar tamén, non, a ocupar ese espacio tamén de galego dentro das aulas? Porque a veces non é fácil.
3: É unha miña experiencia, incluso terminaban os demais, pasaban o galego, porque a escola estaba en galego e se traballaba todo en galego e tal, e o neno que entraba en galego terminaba falando moito máis castelán que todos os demais.
2: Sí, que certo.
3: Porque eu penso que aí se transmite unha inseguridade e como que queren demostrar algo, non sei, porque eu vin claramente xente que viña de zonas galego falantes en toda, o sea, non só a familia, non somente a familia, sino tamén
2: a comunidade
3: e todo, e chegaban e a pesar de do apoio directo e super forte meu e de todo o traballo que se facía en galego, rapidamente eles percibían que a maioría o que valoraban era o castelán, e entón
1: é moi triste, é moi forte, que
3: moi forte.
1: É moi forte, porque é incrível, porque ademais non desde o punto de vista de que a maior parte desa xente que fala galego ou que fala galego na casa e que son máis galego falantes teñen a capacidade de falar en castelán sempre, cousa que ao contrario non sempre pasa. E é incrível como alguén que sabe máis que outra persoa acaba menospreciándose a si propio e ocultando o que sabe máis e facendo como se soubese tamén menos como o resto. É que parece incrível.
3: Eu penso que hai como un pequeno complexo que se transmite como que eles, porque entre os nenos a tribo é moi importante e tal, pero non lles pasaba igual. Eu tuve alumnos que eran de outras comunidades e de outros países e de outros países estranxeiros, e eles non tiñan ese problema. Non tiñan...
1: Todo o contrario, mellor, non falaban galego con máis naturalidade, sen problema, que trocan unha a outra e xa está. Non como di Feijó, que o problema foi dos inmigrantes. Feijó non, Rueda, non?
2: Sí, Rueda, sí.
1: Que o problema de que se falen menos galego é de que pillaron os inmigrantes.
2: Vai ser deso.
3: Ainda que logo, cando eu falaba cos pais, me decían, pero si nos o valoramos e tal... Pero hai unha minusvaloración interna que esos pais arrastran de tempo a tempo.
2: Sí, de tempo atrás.
3: E eso, E eso se transmite, e eso
1: de cando foi prohibido e non sí. era, non, non podía ser, non, se podía
3: non
1: falar,
3: era valorado e te humillaban ou te desprezaban ou e entón, pois realmente é unha situación incomprensível, pero é certa.
2: Sí, por un lado os nenos tamén o que distino, que precisan tamén esa querer pertencer, non, a un sí, grupo, non? Entón, sí. Se a maioría dos nenos falan en lingua castelá, pois entón adáptome eu, non, e perdo a miña esencia. Logo, por outra banda,
3: que me valoren.
2: Exactamente. Logo, por outra banda, lle sé, polo que vexo tamén nas escolas, que lle é moito máis fácil falar, máis difícil falar en castelán do que realmente falan en galego, que con galego fala con moita soltura, entón fan esa transición na que non teñen a mesma forma de falar, de comunicar, de expresar, entón como tío, o vas vendo, non? E logo, por outra parte, o mellor tamén son esa falta de referentes a nivel popular, a nivel cultural, que, bueno, por, agora mesmo, pues, con Tanxugueiras, con Monda, que hai moitas...
1: Xa comeza a ver moito máis,
2: Fillas de Casandra, non?
3: Pues, sí.
2: Pero Comece. Faltan referentes fortes, xa non digo a nivel cultural, xa tamén no do deporte, non? Que hai xente... Claro. E todos estes nenos son moi... teñen moi, moi visualizado, non? Que tipo de persoas son as sí. que lle gustan a nivel de publicidade sí. e que son todos castelaro falantes.
3: Claro.
1: Sí, as de éxito entre aspas,
2: sí, de éxito.
1: Non?
2: De sí.
3: Ainda que a familia valore o éxito de outro xeito.
1: Sí.
3: Pero mas, o poder do
1: social, do que está socialmente,
3: do que está alrededor sí. de nós é moi forte. Sí. É moi forte. Entón, realmente é un problema grande porque realmente os nenos poden chegar a pasalo mal tamén.
2: Sí, que
1: sí, claro. Mm. É doloroso, un proceso de dor.
3: Entón, pois hai que ter moito cuidado. Eu nunca obriguei a ningún neno a nada, pero o que mantiña e o que facíamos era, por exemplo, o castelán o facíamos con a correspondencia a lugares de fora de Galicia. E a correspondencia de Galicia pois era toda en galego. E entón, bueno, pois o castelán se traballaba a partir de aí, non? E bueno, e de algunhas lecturas e porque eran nenos pequenos e non había que aprender unha gramática forte ni nada, non? Entón, o dominaba mellor todo o conxunto o castelán porque está no ambiente. Bueno, con palabras en galego e tal, porque a xente de aquí pois
1: sí, menos, pero tes un input maior en castelán, entón xa entra,
3: claro.
1: Xa vai entrando, non?
3: Entonces, bueno, realmente o castelán estaba como que fluía e na aula sí que fluía o galego. Porque comigo todos falaban galego e eu non a ningún neno lle obriguei de decir, oye, me tes que falar en galego ou me tes que tal, pero poñía moito énfasis en facer actividades
2: e facer o natural,
3: gustosas,
2: e facer o natural
3: natural, pero
2: dentro
3: tamén
2: da aula.
3: Que e cantábamos un mogollón e claro, a imensa maioría eran en galego. Logo había un pequeno espacio para o castelán porque era asignatura de castelán. E nas obras de teatro, nas funcións que facíamos o mogollón durante o curso. E logo, cando tiñamos nenos de fora, pois realmente con eses nenos lles dábamos tamén a súa expresión. E aprendíamos todos pois cousas nos seus idiomas e actos culturais dos seus países, porque era normal que os respetáramos. Pero eles o entendían. Entendían que estaban en Galicia e que aquí se falaba galego. E non había problema ningún.
1: Claro, como debería ser normal, o máis normal.
3: Claro.
1: Rita, aínda que estuveste xogando todo o tempo, das actividades que houve, cal dirías que foi a máis interesante?
0: Pois Mondra.
1: Mondra,
0: sí.
1: Non? E se tiveses que organizar tú o Día da Crianza Galego Falante, que farías?
0: Pois poñería xogos tradicionais de Galicia e non sei.
1: Que gostarías? Non imagino así que gostarías de, pois eso, de ver ou de cousas de música ou de...
0: Non sei.
1: Non sabes.
0: Non.
2: Vale. O que sí que podemos poñer é un extrato de algún da, non, de algún dos participantes neste, sí, neste día. Non sei que nos ten preparado Xorxe, que está aquí nos mandos, oxe, de novo. Que nos tes preparado, Xorxe? A quen podemos escoitar a xente que participou nese día?
4: Pois tres. Podemos escoitar a entrevista que fixemos a Emma Enélida. Uh-huh. Podemos escoitar a entrevista que fixemos a Iseu. Ou a entrevista a Mondra.
1: Temos todo super sí. documentado.
4: Pues, eu sería pela primeira,
2: pues,
4: Emma Enélida.
2: Pues, vamos comenzar con Emma Enélida. A ver que nos contan nesa entrevista que fixe, ocorreu o 5 de outubro. Sí, hai nada, xa, eh? Sí, hai nada.
5: Sí.

0: Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
1: Como vos coñecíxedes?
2: No colexio fai non sei cantos anos.
3: Fará 10 anos ou así, pois coincidimos no mesmo colexio, no mesmo grupo de clase, e pois non ten moito máis, a verdade.
2: Sí, o resto é historia.
1: Como se vos ocurriu facer este proxecto?
2: Pois, bueno,
3: colle. Máis ou menos coincidimos ambas as dúas que fomos ao conservatorio dende moi pequeniñas e como coincidimos tamén no colexio, pois estábamos xuntas no conservatorio.
2: Gústanos facer cancións ambas as dúas, entón un día decidimos combinar, digamos, como...
4: As
2: inercias. Sí, básicamente.
3: Sí, así.
2: Pois, non sei, acabamos, empezamos coas cancións de Rosalía para un evento que houve polo día de Rosalía Castro e as demais, as orixinais, pois, pouco a pouco, supoño.
3: Vamos quedando de cando en vez e facendo algunhas cousiñas.
2: Claro, sí.
1: Cal vai ser o seguinte concerto? Cal vai ser o seguinte concerto?
3: Non temos nada planeado.
4: Aproveitade, contratádenos.
3: Vamos
4: libres.
2: Calquer concerto que coñezades, simplemente se chama de Emma en Elida e nos apuntamos. Realmente non temos ningún planeado para o futuro, pero ambas estudiamos en Santiago de Compostela e realmente o mundo cultural de Santiago de Compostela é enorme. Entón esperamos que pois en calquer bar, calquer garito, así un mini bolo, pois estaría super guai, a verdad.
1: Cantos concertos levades feitos?
3: Moi pouquiño, somos bastante principiantes, a verdade.
2: En conxunto,
3: creo que é o noso segundo concerto, a verdade. Sí, sí.
4: Vaya luxo que tivemos aquí de coñecervos aquí en primicia. Que luxo.
1: Cando ides gravar un disco?
3: Temos pensado así ir a algún estudio, pero pola nosa conta, a gravar algúns temiñas, a subirlos a Spotify ou cousiñas así, claro. Eso sí que temos pensado
2: subir
3: facer así.
2: A plataforma,
3: exacto.
2: Sí.
1: A que idade empezastes a tocar?
2: A tocar, bueno, piano, eu empecé no conservatorio con, non sei, 13, 14 anos, porque eu empecé con percusión, pero tocando a calquer instrumento desde moi pequeniña, 4 anos, 5.
3: É un pouco máis tarde, eu aos 8 anos, empecé o violín. Nos rematamos o profesional, eu en violín, ela
2: en percusión,
3: e agora estudamos carreiras, en plan un grado, eu estudo psicología.
2: Eu biología.
1: Interesante. Que vos pareceu facer cancións con poemas de Rosalía? Que vos pareceu facer cancións con poemas de Rosalía?
2: A ver, realmente os poemas de Rosalía son increíbles todos e cada un deles, penso eu. Este en concreto intentamos coller poemas que tivesen palabras e tratasen de temáticas que nos levasen tamén a compoñer dunha ou outra forma. Musicalmente falando, por exemplo, cancións máis lentas, máis tristes ou cancións máis animadas con guitarra. Bueno, Rosalía é increíble, simplemente.
1: Con que idade vos gustou empezar a cantar?
3: Fomos as dúas ao Peque Coro, que era un coro que había no conservatorio, pois aí empezamos a cantar, a verdade.
2: Sí, eu creo que no conservatorio estás cantando prácticamente todo o rato, porque en entonación, en linguaxe musical e todo, pero eu penso que cantar cancións e dedicarnos a facer cancións, non sei.
3: Bastante recente.
2: Bastante recente, sí. Un par de anos, tal vez, sí.
5: Bueno, o meigo Simón xa chegou, está aquí na radio, así que...
6: Imos presentalo, non?
5: Sí.
6: Imos facerlle unha pequena entrevista. Bo día, Simón.
7: Bo día.
4: Está acompañado tamén, eh?
6: Sí, está acompañado. De quen que estás acompañado, Simón? A ver. Quen veu contigo ao estudio?
7: A miña nai.
6: Tua nai? E máis xente, non? Que máis?
7: A miña nai, Sabela Díaz.
6: E que máis ali? Home, o teu...
7: O meu pai,
6: ah,
7: e a
6: vale.
7: Miña irmá.
6: Que a tua irmá é capaz de falar tamén, un anaco, non? Un anaquiño. Vale, pois... Pues, podemos comezar co primeiro, non? En que momento se lle ocurre a Simón comezar con isto da maxia?
7: Desde os 5 anos gustame a maxia, pero comecei profesionalmente aos 10 e ata agora.
4: Empezaste tú soliño en casa ou foches algún curso e preparaxeste en algún sitio?
7: Comecei eu só na casa con libros e vídeos no YouTube.
4: Caramba, eso sí que é, tamén máis difícil.
8: Autodidacta.
6: Pero é difícil isto de facer maxia?
7: Sí, é difícil.
6: É difícil. O sea que dedicaste moitas horas, non?
7: Case todo o día.
6: Case todo o día. É así.
7: Así
6: todo...
7: mismo. Almorza, Simón. Este na máis, mamá. Mírame este. Simón, vístete, vamos para o instituto. Hago este e vamos.
6: Bueno, pero polo menos non aburrides na casa, non?
7: Non. Pedimos papas. Pedimos papas. Cando vemos un desconocido polo camiño, ven, ven, que teño un fillo que che fai un truco.
4: E como te surxiu? Por que empezaches a facer máis?
7: Cos 5 anos regalaron meus reis magos unha caixa de maxa de magia borrás e pois aí surxiu.
9: Xa tens moita experiencia en actuacións?
7: Bueno,
4: di que sí, non digas que non porque parecía que levabas
6: claro.
4: Toda a vida acima dun escenario, eh?
8: Sí.
7: Para falar, sí.
6: Porque ademais veo o día 5 de outubro a festa da crianza galego falante, non? Entón ten experiencia, como non vai ter experiencia? Que lembras dese día?
7: Pois que o público era maravilloso. Escoitaban moito e foi unha das mellores actuacións.
6: Sí? Que ben. E os nenos te viron ben atentos?
7: Sí, sí.
6: O sea, custoulles, non? Todo o que fixeches.
7: Sí, eu creo que sí.
8: A min deixacheme abraiada. A verdade.
6: Ti, Sabela, cando dixeron, vai vir

0: aí vai o meigo e tal. Cando foi ao Gulliver, si que despois, cando xa estaba vestido de sí. caravanista por ali, ese. Si que notabas aí, a xente maior, sobre todo, si que lle chocaba ver o neno.
1: Sí, porque dicir mago sin mono, automáticamente, sí. non, a túa imaxe mental é de unha persoa, sí. pois, adulta, que leva tempo, e de repente aparece pois, un neno facendo maxe, pois é un pouco, non? Que,
0: sí. dicir, vale, que pois... ele aínda non sabe que eso é traballar. Aínda non o sabe, non o descubreu.
1: Bueno, pois é unha forma.
2: Porque lle gusta. Sí. Eso, ese é o traballo maravilloso.
1: Sí. sí. sí.
3: Exactamente, sí. pois hai que empezar a pedir caché.
1: Cale, o teu truco máis espectacular ou que digas, va, pois teño que facelo sempre.
4: O seguro para amigos. É un xogo que creí eu.
1: Anda, pues, mira.
3: Inventas tamén truco xa. Mamma mía.
1: A ver, podes decir máis ou menos pues, que ocorre nese truco, nesa pues, exhibición, que ocorre?
4: O xogo é que o espectador elixe unha carta. ¿Mm? Eu digo que vou cortar a baralla e a súa carta vai aparecer. ¿Mm? Corto, non é. Entón, digo que todos os meigos temos un seguro para meigos. ¿Mm? Entón, hago seguro para meigos, abro o seguro, está toda a baralla por paus, diferencia, entón aí está a súa carta. Entón non podo fallar porque está toda a baralla.
1: E despois... O sea que tamén temos humor, non?
5: É moito, moito.
4: E despois doulle a volta ao seguro, está a súa carta que elixiu.
2: Sí. O teu humor foi o que máis me sorprendeu, porque realmente o facías con unha grande, grande seguridade. E... eu me quedé realmente flipada.
1: Xa nunca pensaras que ibas ver un mago corta idade,
2: pero
1: con tanta soltura,
2: bromeando, dicindo me equivoquei e chamaba mamá, no, isto non é, e logo resulta que estaba toreando, non sei.
0: E teño que apuntar que tengo outro que tamén creou el, que é o de Imagina, se ¿sí? titula. Encima cando o facía na familia, non, porque claro, era tan increíble o xogo, pois familia, que o neno falla, xa lle din, si que era, era esta a túa carta, a moza xa así, te quedas así, claro, os adultos, venga un neno que fallou, entonces siguen a
2: disimulan.
0: Mentira, pois si que é a carta, non me lo digas, en plan, non era, ai, tal, sigue, ao final, claro, cando xa fai meter entre as dúas más, e che di, abre aí, e di a palabra máxica, imagina, e abres, e acabache de enseñar dúas veces catro cartas que non son, e unha desas catro é a que che pon nas más, e bueno, pon os pelos de punta, verdad? Sí. Sí, é moi impresionante.
1: O sea, que vos como dos familias sois un pouco coñeciño de indias, non? Que se practica con vos. Sí. Bueno, es esta vez, sí. Non? O sea, que hai un equilibrio entre maxa, sentido de humor e un pouco poñer o espectador, sí. Non? Como dicendo, ai, pobriño, equivocouse, non? E logo ao final, non é tal para tal, non?
2: A min esa técnica me sorprendeu moito porque el facía como que se equivocaba, pero logo resulta que non era un xogo que estaba mantendo para aliarnos a nós.
1: Entón, todo isto
2: facía con seguridade.
1: Moita práctica dentro do espello, non?
4: Sí.
1: Para que non se note que é algo que como que, bueno, estou fallando, a verse, non, algo xa feito a propósito, non se pode notar que estás claro. facendo algo xa a propósito para un pouco despistar, non? O espectador do que estás a facer.
4: Sí, moito práctica diante do espello, eso é verdade. Mm-hmm.
1: Claro, porque magos así nenos é o primeiro que coñezo. Tes encontros con outros nenos, hai outros nenos que sexan magos, que fan ese tipo de espectáculos, eres dos poucos que hai.
4: Son dos poucos que hai.
1: E hai encontros de maxa onde ti acudes, sí? E como é a reacción da xente que está ali, que de repente parece un neno facer maxa, non é algo así tamén un pouco...
0: Unha vez fomos a Jorge Blas, a Coruña, que lle regalaron por un aniversario as entradas, el sempre se quere quedar a falar co mago e tal, e levaba un xusto dos que fixo aquí da taza, donde está na taza unha má, e claro, el tamén é un neno que o fai máis máxico ainda, non? Entonces o Jorge Blas quedou así mirando en plan para tal, e o meu neno das a volta e di, mamá, enganei. Sí, fillo. Como el sorprendido de sí mismo, de que o propio mago estaba, claro, non se esperan que el teña esa habilidade, non? Entonces, claro, enganeino, sí.

0: E como foi ese encontro con pois, este mago? Porque é un mago recoñecido, ademais.
1: Sí.
0: Como foi?
1: Agasallaronme unhas entradas para ir a velo. Fun, tiña tres entradas e levei a miña nai, a miña tía, e un amigo meu, que gustalle tamén a Maixa. E fomos e logo do espectáculo quixen sacar unha foto e pues, fixenlle ali un truco.
0: O sea, que podemos dizer que como un referente teu, gústate moito, ou tes outros magos así de cabeceira, cos que...
1: Teño outros magos tamén de cabeceira.
0: Sí? E dentro de pouco vai ser Simón mago de cabeceira para algunha xente tamén, non?
2: Probablemente.
0: Porque canto dos nenos quedaron aquí, cando saíron, dixeron, eu quero ser mago. Sí?
3: Cando ven, sí que o din, Sí que o din. Eu quero aprender, quero... Como faz? Enseño, eu sei que... Sí,
2: sí, mas iso é... Non é difícil, verdade? Non, digo eu.
1: Bueno,
2: práctica.
1: Sí, práctica.
2: Práctica, bueno, un pouquinho.
1: Moita práctica.
2: Digo eu, Simón, tú tes, queres dedicarte a isto?
1: Sí.
2: Sábelo agora xa así, xa... Eu quero ser isto, para toda a miña vida. Quero dedicarme a facer espectáculos de maxia e maxia por todo.
1: Sí. Sí? Maxia e música.
2: E música tamén.
0: É humor tamén, non? Porque
2: sí, sí, claro, no,
0: ese componente humorístico que tamén...
2: Música, que tocas de música?
1: Toco a tuba.
2: A tuba, moi ben, caramba.
0: Onda?
2: Coñeces a... Porque máis é moito máis espectacular esta maxia de truco realmente, non? De habilidade coas mans, con todo o corpo, como faz, porque hai outros máis ilusionistas, non? Que outras técnicas un pouco diferente, non? Ou non? Que decir, sabes quen é, como se chama este, Martín
1: Varela?
2: Sí. Sí. É moi bon tamén, e tamén saiu de aquí, tamén de Ferrol, tamén de aquí de Canido, e fai grandes espectáculos tamén maravillosos, pero é máis ilusionista. Que decir, dependes máis de obxectos, máis que a veces de habilidades de maus.
1: Sí.
2: Que tamén, e tamén fai o espectáculo e tamén todo, mas son dúas vertentes un pouco, ou non, ou integras todo tú.
1: Eu íntegro todo, eu creo.
2: Tamén, sí. Non se parece a mí, que digo, desde a ignorancia de se hai estilos de maxia.
3: Sabes que él empeza ese truco xusto da taza que di, non teño presupuesto, non teño presupuesto. E sí que é verdad que se busca moito a vida na casa, coas cousas que hai na casa, porque a veces hasta colle a culler de varita máxica, que dice, sí. Pero leva unha varita. A mí me gusta a culler,
0: Bueno, forma parte tamén, sí. Non, dese sentido de humor que claro. Pode ter un mago que o mellor non é nada habitual tamén. Sí. Acompaña con ese tipo de comentarios de, bueno, bajo presupuesto, pues también puedes entender, bueno, un neno acaba de empezar,
1: claro,
0: pues está, sí. Está todo muy bien traído, ¿sí? ¿Tes próximas actuaciones o podemos verte en algún sitio más? ¿Al xente puede ir a verte todo este que estás comentando? Aproveita, porque aquí va a te escoitar muchísima xente.
1: O desde novembro vou estar actuando aquí.
0: ¿No centro cívico?
1: Sí, no centro cívico, con una asociación que é a Sanoj, que é unha asociación contra o cancro.
0: Moi ben. E xa tes pensado o espectáculo que vas facer?
1: Sí.
0: Sí? O da taza vai ser, non?
3: Seguramente.
0: Sí?
3: É moi visual, entonces sí que engancha un pouco, sí.
0: Moi ben.
2: E que te pareceu o resto, non sei se quedaxe despois un pouquinho, no do resto do día da crianza da Diofanante, que vos pareceu o resto que houbo? Se te gustou eso, o público moi entregado, xa dixes antes, pero así o resto e o ambiente que había, a parte da chuvia, que xa dixemos.
1: Estivo moi ben organizado tamén.
0: E houve así algunha actividade que che chamara a atención, que che gustara, que dixe, oh, pues mira que non coñecía pues esta xente que está pues a tocar ou a falar.
1: O de os cantantes que viñeron ao principio.
0: Encrucillada. Bueno, porque fan moita festa,
2: sí.
0: Non? É unha forma de entrar en calor nas xornadas.
2: Sí. Eso que tuvemos que bailar dentro, que non daba calor.
0: Home, xa, é que ese día chuvia.
2: Aquí dentro, non?
4: Bueno, eso tamén estuvo moi ben amenizado polos danzantes. Que o fixetes moi ben.
0: Bueno, se trata, non? Dunha festa, unha foliada, non? Que todo mundo participe,
2: sí,
0: e disfrute do día. Pois moi ben. O sea, que o día... ¿Qué día dices? ¿O desde novembro?
1: Desde novembro.
0: Desde novembro.
2: ¿A qué horas?
3: Está sin perfilar, creo.
2: Ah, vale, sí. Por la tarde.
3: Sí, pero
2: por la tarde
3: porque aquí será. Dependemos un pouquiño dos exámenes que hai. A veces o chaman, pero non se pode aceptar
2: claro,
3: todo, porque
2: claro.
3: A ver...
2: Home, a que acaba la primera, claro, sí,
3: vamos a telo de hobby, de momento. Pero, non é un traballo, efectivamente.
0: É difícil compaxinar as dúas cousas, os estudos e a preparación dos espectáculos e a preparación dos trucos e de...
1: Hai que organizarse moi ben, porque senón non dá todo o tempo.
0: Bueno, pero vai ben, non?
3: Vai moi ben, pues vai moi ben. O que pasa que un peso na balanza que hai que facer moito contrapeso para que non gane aí a maxia. Entonces, claro, aí está... Equilibrio.
0: Bueno, pues seguiremos ya a pista, ¿no? O Mago Simón.
2: Sí,
0: porque en vista do éxito non sabela.
4: Sí, sí, realmente eu o vin esperando todo o rato e mentras estuven falando eu e todo, e eu pensaba que era, como estaba con más persoas maiores, que era o fillo, e decía, que interés ten este rapaz. Porque estaba ali todo o rato como moi pendiente e resulta que es que era él lo que, sí, que actuaba.
0: Ese otro
4: y efecto. Estaría diciendo, a ver si acaba esta.
0: O sea, fue efecto sorpresa, ¿no? Sí, para mí, todo el sí. mundo, para todo el mundo. Bueno, pasáchelo bien, ¿no, Simón?
1: Sí, sí.
0: Muy bien. ¿Esta experiencia de radio?
1: Bastante
0: también.
1: Bien. Sí.
0: Pues iremos informando, ¿no?, de las actuaciones de Simón en la radio, ahora que tenemos nuevos informativos. Exacto. Que no nos digan que no podemos... anunciarse, que cada vez que teníades unha actuación e que erades publicitades, xa sabedes, nos podedes en contacto con nós, falamos coa xente de informativos de Radio Filispín e facemos pues, publicidade, ¿no?, para que xente vaya a coñecer,
4: claro.
0: Que a xuventude tamén ten moitas inquedanzas e que a veces sorprende, non, as cousas que fan sendo tan novos, que iso tamén é moi importante, non, e como falábamos antes, de que teñan tamén modelos que podan seguir pues, non, esta conquista do cultural tamén e do galego, que é moi importante.
4: Home, eu penso que para todos os demás rapaces é un aliciente ver que un neno galego falante resulta que fai esa maravilla. É dicir, ten posibilidades non solamente de falar ese idioma, que además é o noso, sino que realmente poda facer, teña tales capacidades para facer tan ben o da maxia. E eso eu penso que, bueno, cantas máis persoas falen galego que teñan, que supoñan para os demais nenos e ao resto da xente pois unha admiración, están valorando sí. tamén o galego.
3: Sí, quero che dicir, porque sempre se lles pregunta que quere ser de maior. Isto é como unha cousa de xa pode ser ahora.
2: Claro,
3: non claro. No, esperes, xa eres, xa eres ahora. Xa. Que sueña, non?
4: Claro.
3: Eso que se fan realidade, sí, porque el olle aplausos e vamos, está todo feliz, entonces claro.
0: Bueno, tamén
3: outros nenos que vexan aí como unha meta moi cercana, eu vou a ter 13 anos para o ano que ven. É que podo facer iso, e tal. Está ben.
0: Sí, ao final, para certas cousas non hai barreras de idade nin de idioma, nin de nada. O sea, neste momento, pois, pues, elexiu a Maxa como pudo ser a cousa, pero o bon é iso que teña, que non, que sexa como un referente, que sexa algo visual, decir, mira, pois, pues, é un neno de 13 anos que vai cumplir 13 anos, que fala galego, que fai Maxa, e mira, pois, pues, outros nenos poden, non, fixar a súa mirada e decir, mira, pois, pues, eu tamén teño inquedanzas. Por que non empezar a facer, aínda que non sexa maxia, calquera outra cousa que poda claro. expresar, non? É todo o que ten dentro, e que é unha forma tamén de non de darlle vida ao galego, que ao final é o que queremos.
5: Pois moi ben, moitos parabéns, gracias. Simón, a seguir así, moitos éxitos, e veremos nos escenarios por aí adiante.
0: De momento, temos xa unha cita en novembro, sí, sí. A ver se logo aquí. A maiores... temos outras máis que nos van dicindo. Podemos continuar con máis xente que estivo o día 5 de outubro, non? A quen máis temos, Rita? Xa escoitamos a un audio da entrevista de Emma Inélida. Que máis temos?
6: A Mondra.
0: A Mondra, carai, traer a Mondra. Tal
2: foi
0: como
2: todo un luxo,
0: tal como está agora a súa axenda de apretada, que viña a Mondra, foi todo un logro. Como xurdiu este contacto con Mondra? Se foi xa Dixo así nun principio, pouxo, dixo, bueno,
2: valora, dixemos, bueno, a ver, un referente,
0: vamos tirar alto,
2: vamos tirar polo alto, Mondra, dixo, no, esta ten unha xenda moi complicada, está cobrando moitísimo xa o caché por aí adiante, para que vamos contratar. Dixemos, bueno, o nos xa o temos, vámonos, vamos,
0: o nos sempre
2: está, claro, o nos xa o temos. Entón, ao final contratámolo, a máis foi bastante a última da hora, porque iso primeiro non, como que xa decíamos, non nos vai dicir que sí, que ten tanta cousa. E despois contatámolo,
0: sí.
2: Al final a través de terceiros, non? Que tiñamos varias persoas de nós, tiñan como outra persoa que podía chegar, sí, a él. E al final foi a través dun de nós e aceitou facendo un esforzo, un grande esforzo, porque el tivera unha actuación pola mañá, estuvera a mediodía en outro sitio aínda tamén, veu hasta aquí e aínda marchaba para Ribeira a facer outra cousa. Entón, claro, bueno, divina xuventude, non? De forzas, ánimos, tempo e enerxía, pero fixo un gran esforzo. E aquí veo, e é unha persoa que, como despois a mellor, se escatamos un trechiño da entrevista, é unha persoa comprometida con socialmente con moitas cousas, e que o seu proceder pois xa é un pouco disto de crear comunidades e de partillar a zons.
4: Eu quería decir que tamén me quedei abraiada porque casi todos os nenos, incluso os pequeniños, sabían as cancións del.
0: Os novos referentes, Abela.
4: Claro. ¿Ves?
0: Os novos referentes.
4: Pero que cantaban con él. E logo a Sabela, a miña tocaia, pois tamén subeu arriba e estuvo cantando con él. E tocando tamén, ¿no? Sí, non tocar a pandeira.
2: Sí,
4: sí,
0: sí, son os novos referentes que moitas veces son descoñecidos.
4: Pero me fixaba que estaban todos sentados aí diante e a inmensa maioría estaban cantando as súas cantigas.
0: Sí, pois esos son os referentes, non, da xente que fala, algo que coñece, porque por exemplo podo decir que hai uns anos que estaban un sexto de educación primaria, que unha nena pediu que lle pusieran a canción das fillas de Casandra e o resto dixo, pero quen son esas, non? En lugar de ir a outras cantantes moito máis coñecidas do panorama nacional, era como dicir, pero quen son esas, non? Como menospreciando, non, esa cultura nosa. Pois todos estes referentes de fillas de Casandra, de Modra, que ainda por riba fan, pois ten un compromiso coa sociedade, pois son os nosos referentes dos que temos que tirar. Xa, que todo é un luxo que viñera Mondra, que falara e que enganchara estes nenos e estas nenas.
4: Sí, pero os tiña enganchados desde antes, porque eles xa sabían as cantigas.
2: E esa xente a mellor non dixo fillas de Casandra nesa altura, mas o tempo colocou a filla
0: de Casandra no panorama
2: estatal, español, non só galego, que están reconhecidas, sí, sí, a nivel tamén, non? Fora, entón, ese é o que tamén dá un pouco máis de valor. Que
0: exactamente. No.
6: Bom, entón eu que propoño agora escutarmos unha canción de Mondra antes da entrevista, para escutar un pouco de música tamén. E é curioso que esta canción que vamos escutar chama-se Ardén, e foi que Mondra dedicou à Palestina, porque temos sempre que recordar a situação da Palestina, verdade?
2: Muito bem.
6: Vamos a isso então, Ardém, de Mondra.

0: escoitando
1: Universo Noso,
2: un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos
2: na Radio Filispín,
4: todos os domingos de 11 a 1.

0: Mandra, cando comezaches e cando empezaches a facer o teu proxecto así musical a tope para cantar para todo o mundo e non só foliadas, ou sí, que supoño que comezarías ou nun grupo tradicional?
1: Efectivamente, eu levo cantando no tecido asociativo do meu concello moito tempo, dende que son pequeniño, pero hai 2 anos, xa case 3, cando pois pensei en botar a andar un proxecto profesional, fixen o meu primeiro tema que se chama Ajru, e a partir de aí, pois, grazas á acollida da xente, pois decidínme xa a facer máis cancións e a tomar isto un pouco máis en serio.
0: A colaboración, que tiro o disco que tes publicado con Berto, non? Que foi o que te produciu, foi idea túa, buscaches tú a el buscou a ti, surxiu un encontro casual. Como foi esa historia?
1: Pois mira, estiven investigando así con varias persoas na produción no primeiro momento, e de súpeto pois atopeime con Berto, e a conexión dende a primeira canción pois foi moi forte, e foi cando decidimos pois xa facer todo o disco xuntos.
0: Moi ben. Cales son tes proxectos futuros en música? Andas máis co baile, porque tamén andas con baile, non? Nunha compañía que é demente. Cal vertente vas explorar máis a partir de agora, ou as ambas, ou cal é o proxecto que tes en...
1: Pois seguimos polos dous bandos. Coa danza estamos agora de xira coa peza Demente, perdón, coa peza Ceibe. Demente vai ter o seu fin de xira en Compostela en decembro, pero Ceibe é o novo espectáculo da compañía de Francieira. Andamos rulando pola península e por Galiza, andamos en Arteixo moi pronto este mes. E despois, coa música, pois ando preparando toda a previa do que vai ser o seguinte proxecto, que sae no ano novo, en 2025.
0: Non, máis, xa lo guiño, entón, que vontade de escoitalo. E, non sei, todas as colaboracións que tes feito, porque tes moitas músicas tamén xa en colaboración con outros artistas, que como te aportan iso ao teu proxecto tamén? E como, bueno, como se face desa sinerxia, así como vos influen, non? Por ambos lados.
1: Pois eu penso que é un momento na música galega moi colectivo, non? É un momento onde a rede está cada vez máis forte, é aí onde realmente facemos a forza, eu penso, non? Entón, está sendo moi bonito calquera diálogo con outras artistas, calquera encontro, facer música en compañía sempre é mellor que facela só. Entón, bueno, ven algunha especial nova por aí, algunha colaboración especial, pero bueno, tanto con Berto como coas fillas de Cassandra, con Aida, Brasica Rapa, todas foron procesos moi moi lindos.
0: Que maravilloso que estás dicindo, un momento moi moi espectacular, non? E deso de colaboracións, de emerxencia, desa fusión tamén que estás facendo, desa renovación que estás facendo na música galega, que impresionante. Falando de colectivo, eu non podo deixarte de preguntar iso pola túa implicación en Altair, nese proxecto tamén que a mí parece interesantísimo. Supoño que a mellor estuveches en outros, non o sei, mas ese é o que eu coñezo. E a importancia que se dá nese proxecto á lingua, como ves aquí, hoxe estábamos aquí por temas basicamente culturais e lingüísticos. Creo que ese labor de colectivo entre a música está facendo un traballo moi importante, que ainda que non se vexe agora así inmediatamente o fruto diso tamén, non? Pois que esas todas as pequenas cousas pois serven para ir creando semente, non? E estaba en Altair, que me vou polas ramas. Entón, como vives esa implicación pola lingua e pola nosa cultura, e por que te metes niso tamén tú, desde, porque non é tan todo mundo así porque sí, non? Nesas historias, a maior parte fala moita xente en castelán, non ten a conciencia lingüística activada, entón, pois iso.
1: Pois mira, para min a experiencia de Altair foi a experiencia máis forte que eu poderei vivir na miña vida, seguro. Lonxe quedan experiencias artísticas, tendo en conta a experiencia humana que foi facer parte dese colectivo durante 6 anos. Agora xa non me dá a vida para estar tan vinculado. Pero eu cheguei a Altair de casualidade no 2018 e foi daquela cando pois descubrín o voluntariado, descubrín pois a forza que tiña actuar na comunidade local, o que cada persoa temos nas nosas mans realmente, non, para facer pequenos cambios na nosa contorna máis achegada, e sobre todo a retribución humana, a retribución emocional, de aprendizaxe tan grande, todas as aprendizaxes que dende a autoxestión e dende o voluntariado acontecen son infinitas, ata que o vives penso que non é algo que se pode describir. Levo moitas historias, levo moitas aprendizaxes, agardo pois seguir vinculado sempre a esa asociación a que teño tanto que agradecerlle.
0: Que bon, é que é moi bonito. Estamos aquí no Centro Cívico, que falando coa Radio Filispín, que tamén é un proxecto autoxestionado, colectivo. O Centro Cívico tamén está con mil e un actividades funcionando deste xeito. A actividade que hoxe fixemos tamén é así. Estamos todo o día aí, RQR, facendo cousas. Mas que bonito tamén é, non? Digo, pregunto, che, como persoa que está saltando así agora tamén a fama, poder levar toda esa aprendizaxe, pero tamén poder despois viver coa túa identidade, co que tú ves e co que tú faz, e que se valorice e que se pague por iso, non teña que ser sempre o de fora o que triunfa, nin o que este é mellor, nin o que sexa o máis bonito e o máis importante, non?
1: Por suposto, por suposto. Eu que sei, ao final estar nunha experiencia como a de Altair a min reforzoume os meus valores, as miñas convicións levo-as por bandeira e non teño medo a facelo, non? Porque, eu que sei, temos unha plataforma cada vez máis importante, non, para chegar ás persoas. A arte, calquera disciplina, é un transformador social moi, moi, moi grande, non? Entón, aproveitar ese altofalante para dicir as cousas nas que un acredita, pois creo que é importante. E aí estamos na teima. E nada, agardo que por moito tempo. Moi agradecido.
0: Nos tamén agardamos que por moito vento que sigades creando tanto e tan cousas e tan bonitas. Non temos palabras para agradecerte que teñas chegado xa hasta aquí. Nada, e tamén deixamos aquí o chamamento feito de que a ver se alguén se anima, se animas alguén, se coñeces alguén da zona de Ferrol, fálalle de Altair e que se anime, que se críe, porque despois de brincarmos pode vir un Altair así máis adolescente, porque nós estamos focados así un pouco. Tamén queríamos para os adolescentes pasan un pouco, hai que traballar un pouco máis. Moito obrigada e un prazer e até outro.
1: Obrigado, vémonos pronto.
2: Agora pasamos a escoitar a entrevista que lle fixemos a Iseo.
0: Entón, bueno, Iseo, faz parte da compañía da cooperativa charlatana, verdade? Entón, contanos un pouquiño como comezaches nestas artes do espectáculo, que te move a facelo, por que faz estes contos así comprometidos, non? Porque falas da natureza, da nosa preservación do territorio, entón, un pouquiño as orixes e como vas por aí.
3: Moi ben, pois levo uns aniños contando contos como unha extensión precisamente de, bueno, pois de todo este mundillo faranduleiro que me gusta a min, da música, da posta neste e tal, pero tamén tiña outra pata que era de educación ambiental. Traballaba como en diferentes sitios de monitora e de educadora ambiental, pero ao ter crianzas se me complicou moito isto de andar por aí nas aulas da natureza, quedándome tanto tempo e tal. Entón dixen, bueno, pois igual podo condensar isto en contos e intentar pois que lles chegue as crianzas e a quen as acompañe con un pouquiño así de, bueno, a tocarlle a pataca e abrir así a algúns temas importantes ou debates importantes.
0: Moi ben, e como é facer traballar así tamén eso a través da cooperativa, en un pouco en colectivo, porque é difícil a mellor, non? Se fose un só, non se podría ter que ser autónomo así por só. É máis complicado ou non? Ou imposible ou non?
3: No, vouche dicir que eu non son cooperativista, eu non son de charlatana. A min lévame charlatana como nos leva a moitas outras artistas aí do país. Pero bueno, sí que é como un formato moi necesario porque é verdade que isto é remar aí contra vento e marea moi complicado de fagas como fagas, non hai solución boa para ser autónoma neste mundo, menos de artista, porque non hai maneira de facer cadrar números.
0: Vale, desculpa, que eu pensei que era de cooperativa tamén, entón eles producen xa, son productores dos que son a plataforma que axudan a levar, moi ben. Vale, como viches a festa e o ambiente de hoxe aquí, eso que foi un pouco difícil, como dix, a última hora e todo, pero penso que correu ben ao final, non? Gostaron, a rapaceada estaba atenta, foi un conto lindo, e como sentiches este ambiente?
3: Home, a ver, isto é xojar na casa, isto é xojar no paraíso, non? Estás facendo un contacontos para estas crianzas que levan dende o principio, pues, con estes referentes, con esta comunidade, con esta maneira de organizarse, coa referencia tamén da semente. Bueno, é outra cousa, non? Aquí sempre é unha gozada, se che inflama o corazón, se inflama a chama, que dá gloria. E o ambiente estaba a rachar, mira que chovía mares, que cando viña por aquí dicía, ai, non sei se vira alguén, e despois dixen, espérate, esta peña non vai fallar, seguro que hai. E cando cheguei aquí estabades todas dando todo, moitísimo ambiente, xusto antes tamén aí, mondra, para grandes e pequenas, moi bonito ese momento así máis mondra íntimo, mondra en black, con elas moi chulo. É unha xornada moi longa, que entendo que teñen que estar as cativas aí coa lingua de fora, que xa toda a glucosa debe de estar queimada, arrastradas aí estaban no conto, pero moi bonito, un ambiente moi lindo.
0: Falaches antes, e no propio conto, non? Tes a guitarra e acompañaste con músicas e cancións. Tes outros proxectos tamén musicais e tes en mente algo máis? Tes outros contos que queiras contarnos que poden levarse a cabo? E promocionate un pouquinho, bebé, a venderse. A plata charlatana, lévate, mas véndete aquí tamén un pouquinho.
3: Sempre fai falta. Sí, a ver, eu sigo en activo con todo. Sigo con Sacha na Horta, sigo con Blues do País, sigo con Mai, que é un proxecto que sacamos aí fai un par de aniños. E logo teño os meus contos, teño en solitario, sou o único que fago, ¿no? Os contiños con música. Teño varios, teño aí da Palpadora, e teño pues, do de defuntos, outros que falan máis de amor e de sexualidade, e cousas así. Bueno, como que me gusta tocar varios campos, todos eles con chicha, non? Como rescatando o que temos na tradición de valores superinteresantes que quedaron pues, perdidos e agochados, bueno, pues, como é o caso agora nesta tempada, non? O de defuntos, que é tan bonito, non? Todo como nos pode dar esa panoplia así de rituais, de formas de achegarnos e de ir normalizando e vivindo todo o tema da morte na casa, e de co cariño e coa xente. En cambio, bueno, pues a contrapartida que temos do Halloween é como tan baleira de todo, ¿no? De que vaya por Dios.
0: Entón, sou imaxe, non? Como que só vende a imaxe así, sí, máis de fora.
3: Sí, só hai así barullo e disfraces e mercar jaldrumadas e xa está. En cambio, aquí temos tanto que eu creo que temos anos para seguir rascando aí e elevando cousas. E sí que tiña plan de facer máis de todo isto que estou facendo e de facer algún espectáculo así de música familiar.
0: Sí, para máis para sí, crianzada, tamén máis aí familiar.
3: É o que me falta, xa teño contos con música, pero agora me falta só música para facer así concerto familiar para festas como este tipo.
0: Pois, moi feliz. Faz moita falta, porque temos moi manido o concerto punk infantil, hai que conseguir cousas novas, así.
3: É verdade, para eso estamos. Veña, pois a traballar.
0: Moi ben, pois moitas grazas, obrigada por estar desde aquí, por teres participado. Até próxima.
3: Pois moitísimas grazas a vos polo convite e por recoller nas ondas estes encontros.
0: Moi ben, tal outro.

0: amáñenches esto de espíritus e de curuxas. Ai, que medo. Xorxe, que é isto que nos estás a meter aquí este ambiente?
1: Non teño ni idea.
0: Non tens ni idea. Rita, que pode ser isto?
2: O Samaín. Eu penso que xa se achegou o Samaín.
0: Ah, aí esta festa tan nosa, non?
3: Día de bruxa.
0: Bruxas, curuxas, sapos e bruxas. Teño que dicir que esta é unha das miñas festas favoritas,
3: Sí,
0: porque esta transición entre, non, o que
3: entre outono e inverno,
0: sí, non, como non está novo rexurdir, está como esta quietude despois dunha voraxine de verán, que realmente volves a tranquilidade, a sentar todo, a repousar. E logo volver a explotar.
3: Non troido, pa min é un troido.
0: Sí, sí, pero a veces tamén precisamos non esta, non como que a natureza nos está dicendo, bueno, non podemos ir tan rápido, non temos que, non como que estamos nunha nesta roda de hamster todo o día dando voltas, a veces é necesario, non, repousar e calmar estes tempos de outono en esta festa, pois que tamén unha festa nosa propia, non, como agosto. Non. Que por exemplo, Simón, no teu colo agora mesmo, celebrase o Samaín ou o Halloween? Porque logo temos esta dicotomía do Halloween, que é unha festa que realmente non
3: é un rebote.
0: É un rebote cultural de outros sitios, que está moi ben, que cada un cal celebre este, non está este paso como queira, pero temos que dar importancia ao noso, non? É dicir, mira, pois temos aquí un Samaín, un agosto, unha castañada, e temos a nosa forma de celebrálo. Como facedes no vosso cole, Simón?
4: Nos festexámolo, pero nos dan castañas.
0: Xa xuntades a maín,
3: agosto, claro.
0: Os amaín, sí, como agosto, sí. Non? Pero facedes algo especial no Samaín, pois vos disfrazades de morceos, de bruxas, que tedes...
4: Fan un túnel do terror.
3: Na escola?
4: Sí.
3: Sí?
0: Sí.
3: Caramba.
0: E cantades cancións? Tedes alguna canción típica do agosto? No. Digo, perdón, do Samaín.
4: Non.
0: Non? E a tu irmán?
3: Non.
0: Coñece alguna canción típica do Samaín?
3: No.
0: Di que non.
3: E Rita, na túa?
2: No meu instituto,
0: sí.
2: Se queres, podes apuntarte a un concurso de cabazas, que eu participei o ano pasado. Este ano non me vai a dar tempo. E podemos ir disfrazados.
3: E costumas, tú disfrazaste?
2: Sí.
0: Pero disfraz de Samaín ou de Halloween? Ou é unha
2: mezcla? Unha... Como se non ves disfrazado.
0: O sea, que é unha mestura, non? Entre as dúas festividades.
3: E canta xente participaste no ano pasado das cabazas? Participa moita
2: xente? Moi poucas, como 10.
3: 10?
2: 10 dos 700, sí.
0: Pois pues iso é importante, non?
3: Como fixeches o deseño? Como era?
2: Pues,
3: difícil de escrever, eh? Mas a ver, veña.
2: A miña cabaza?
3: Sí.
2: Pois eu tiña unha boneca que daba un pouco de medo e a metín dentro da cabaza e lle puxen sangue e cousas así.
3: Ui. A miñas bonecas xa me dan un pouco de grima.
0: Bueno, sabela tamén cando estaba na escola, supoño que esta era unha das festas máis importantes, non? O tema da Samaín e do Magosto, non? Por lo menos esa raíz que temos nosa, non, en contacto con a natureza.
5: Pois realmente facíamos os calacús todos, cada un deles, e logo levaban para casa. Pero antes paseábamos pola estrada, porque era
0: facendo un desfile, non?
5: Onde nos podían ver. Pero tamén logo recollimos que nesas mesmas datas, porque tuvemos alumnos do centro de Europa e nos contaron que eles fan unha especie de farois, é dicir, ese noso costume pero transformado nalgo cidadán, porque non tiñan para fazer as cabazas,
0: sí.
5: Entón construían farois e fan o paseo cos farois, e no centro de Europa, en Bélxica e en Alemania, pois en varios sitios o celebran así, como nos coincideu que tuvemos alemáns, e fixemos un comenios con varias escolas de Europa, entre eles de Bélxica, pois tamén recollimos. E entón, pois tiñamos farois, pero cada cousa no seu día, é dicir, un día pasábamos coas caveiras, logo tiñamos cantigas e referentes a iso, e tamén facíamos comidas
0: cos produtos típicos
5: cos produtos de coa cabaza, viña algunha nai, nos axudaba, e entón, pois, bueno, se celebraba o mogollón. E íbamos tamén a Cedeira, porque Rafael en Cedeira foi quen un día se deu conta que o dichoso Halloween non era ni máis ni menos que o noso Samaín levado para lá e transformado, e que viñera de volta e que nos invadiu.
0: Sí, ou sea, algo noso que hai ali transformase en algo e volve como non ten que ser, non?
5: Claro. E entón, pois as actividades que facían en Cedeira eran super interesantes. Entón, desde Pantín ou Lago, para min, cos pais e todo, pois oíamos ir a esas actividades, non?
3: Que máis cousas? A ver, Simón, que máis se fan por estas datas?
4: O collar de castañas.
3: E iso como é?
0: Os tonchos.
3: Non echamos así.
0: No.
5: Os cocidos coa mesma pel.
4: Ah.
5: Son zonchos.
0: Son zonchos. Claro. Que eu lembro que cando, xa hai moito tempo, cando era xa moi pequeno, de leválos ao cemiterio, os zonchos.
5: Ah, sí?
0: Sí. Ti non?
5: A min o que nos facía era miña nai, desde pequenos, nos facía os colares de zonchos. E o día primeiro,
0: sí,
5: pois nos pasábamos co colar colgando e comendo nos dichosos zonchos. Entón, eu pasei a escola sendo os propios nenos os que facían o seu colar, sí, e facendo eso hasta traballamos as matemáticas, porque poñían 10 e lle poñían un carteliño clavado aí no medio para formar a decena, sí, e tal, entón podían contar rapidamente cantos lle quedaban, cantos non.
3: Colar de
5: cantos. Sí. Es decir, eu globalizaba todo, non? Sí. Pero foi miña nai quen realmente me transmitiu ese... A eles... o facían os padriños. Miña nai xa era unha época en que se esvaíu despois da guerra todo iso, e entón como ele era maior e casou antes da guerra, non lo conservou facéndolo a nós. Xa non eran os padriños, era a miña nai, que logo tamén lle fixo aos netos e todo. E eu na escola todo o que recollía dela, porque sí, ela tiña as tradicións de antes da guerra. A guerra foi fatal para perder cantidade de tradicións.
0: O sea, que facedes zonchos na escola?
5: Sí.
0: E que máis? Que máis, Simón?
4: Pouco máis.
0: Facedes tamén como Rita, tú do terror e todo, os padres disfrazados, concurso de cabazas, receitas...
4: Concurso de cabazas non, receitas tampouco.
0: Non?
3: Bon, bueno. Día... Como é? Día 31... Haberá aquí tamén actividade en colaboración no Centro Cívico con outras entidades do bairro e con creación de altares mexicanos, que tamén ten a ver, non? O Día dos Mortos, con todo isto. Decoración de cabazas tamén, calacús, vanse facer tamén aquí por parte de Brincarmos e Artabria. Entón, nada, tamén facemos chamamento, convidamos
0: tamén para que veñan, non?
3: Para que se veñan ese día 31 a pasar aquí pola tarde, que haberá diferentes actividades ao longo de toda a tarde con diferentes colectivos que podedes vir participar e estar tamén pasar o día. Que hai moita oferta, moita oferta.
0: Que mellor cousa, porque ese día non hai cole cos nenos, que mellor día que me ia pasar ese día cos nenos e coas nenas aquí a desfrutar destes talleres no Centro Cívico. Pois moi ben. Podemos continuar, non, co que temos agora. Que ven agora, Rita?
3: Coloca.
2: Benvindos e benvindas a este novo capítulo desta sección chamada Universo Curioso. No programa de hoxe imos falar de curiosidades de animais. Sabíades que un ollo dunha avestruz é máis grande que o seu cerebro? Pois sí, o seu cerebro non supera o tamaño dunha noz. Outro animal con un cerebro diminuto era o extinto estegosauro. Seguinte. 2. Os elefantes non poden saltar. O motivo é que non teñen a suficiente flexibilidade para levantar as 4 patas á vez. 3. Outro dato é que os golfiños durmen cun ollo aberto, xa que unha metade do cerebro está dormida e a outra desperta para vixiar posibles perigos e estar alerta. 4. O seguinte dato é que as xirafas non teñen unha lingua de 53 cm coa cal chega aos oídos e os limpan. 5. Un dato bastante curioso é que unha cascuda pode sobrevivir 9 días sin cabeza. Impresionante. 6. Sabíades que os polvos teñen 3 corazóns? E por último, pero non menos importante, 7. Sabíades que o peso de todas as formigas do mundo é maior ao de todos os humanos? Hai 8.000 millóns de humanos e 24 trillóns de formigas. Ata aquí o meu programa de hoxe. Vémonos o domingo que ven. Adeus. E comedes arroz.

0: El comer es arroz.
1: El comer es arroz.
0: Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer, pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
2: Mirade, é que non me salía palabras chulas, pero hai unha receita galega tradicional feitas de das cabazas das antiguas cabeiras galegas. As antiguas cabazas que había nas aldeas que se plantaban en medio do Maínzo, que se chaman as chulas de calabaza, as chulas de cabaza. E é riquísima, e é unha receita galega. Eu aprendina de unha nai en Pantín, pero ela non era de da comarca, pero non era dali mesmo. E non la ensinou nunca a oír a eso, nin as coñecía, pero vos aseguro que son deliciosas.
3: Pues a ver, aquí tenés que pasar a receita.
4: Hay que pasarlo y probar, a ver si nos sale.
3: Muy bien.
4: Qué curioso, vamos a morrer prestadas por unas amigas.
3: ¿Cómo se ponen todas de acuerdo?
4: Madre mía, ¿eh?
3: Ya falo. Falo mar. Están falando las árboles, cuando sí. Falen las formigas, no quedamos ningún.
4: digo eu, nesta época tamén parece ser que se recollen as mazás. Eu non sei.
3: Sí, porque neste outono temos as mazás, temos as castañas, temos os caquis, temos moitísima froita e moitísimas cousas para recolectar. E as mazás son unha delas.
4: Exacto.
3: E que pasa coas mazás?
4: Que pasa coas mazás? Que as mazás quitaronos hoxe aquí a dúas ou tres persoas que iban vir participar.
3: Sí.
4: Mas que tiñen que ir facer o zume de mazá.
3: Anda.
4: Así, entón, vamos tentar conectar directo
3: con elas.
4: A ver se nos apañan e nos contan como están facendo o zume de mazá. Vámonos a tentar, non
3: a
4: prometemos
3: ver.
4: Nada. Eu, entre tanto, vou ir contando como van ser as actividades do Samaín aquí no Centro Cívico, ese día 31 de outubro, que comezarán ás 6 da tarde e hasta as 8 e media da tarde. E vai a ver, preparación e montaxe do altar mexicano, como estábamos dicindo. Vai haber pintacaras disto que chaman, bueno, de maquillaxe,
3: sí, maquillaxe
4: de mortos e
3: corpo
4: tal, para poñernos así disfrazarnos e mascararnos de mortos e de samaíns e demais. Obradoiro de zonchos e cabazas e calacús para facer. Unha chocolatada popular.
3: Carai.
4: Iso xa.
3: Esa que xa conta. Quento bandullo, non?
4: Obradoiro de lazos de cruces. Que debe ser tamén de algún de México ou de outra zona latinoamericana.
3: Non coñecía.
4: Eu tampouco. Así que, se vos queredes ver como é, pois aquí tamén se vai facer iso ese día. E un encontro gastronómico da diversidade. Vai haber máis.
3: Anda.
4: A parte de chocolate, pois outros produtos de Latinoamérica, da xente que vai participar, porque son varias asociacións de mobilidade humana, da Asociación de Mobilidade Humana, e iso. Entón, estades convidados. De 6 a 8 e meia, día 31.
3: Moi ben.
4: Conectamos ou non conectamos con os sidreiros?
3: Temos conexión en directo cos sidreiros. Hola, bo día.
5: Hola.
3: A ver, está aquí Xorxe, o técnico, intentando...
6: Baixa un pouco, que me chaman Xorxe.
4: aquí estamos, veña.
3: Aquí están.
6: Papi.
3: Ah, espera, que creo que están aí intentando buscar conexión entre uns e outros, porque estamos moi interesados en saber...
6: Por favor, respóndeme.
3: Como este o proceso, non?
6: Ah. O proceso... Queres baixar un pouco, que me van a poñer na radio.
3: Xa estás na radio,
4: estás,
3: Lenda.
4: Lenda, ven aquí.
3: Bo día, Lenda.
6: Podes subirlo, pero...
3: Hola, Lenda, bo día, escoitasnos.
4: Hola.
3: Bo día, Lenda.
4: Estábamos escoitando aí, a ver.
3: Lenda, bo día, escoitasnos.
6: Xorxe.
7: Lenda, escoitas.
3: Hola, Lenda.
4: Algo está acontecendo que non nos debe estar escoitando.
3: No. Hola, Lenda. E que sabes, Abelas, que Lenda está facendo sidra.
4: Claro.
3: Entón queremos un pouco que nos diga
4: conte, cale,
3: un
4: proceso.
3: Traballo de campo.
2: Claro,
3: no,
2: claro.
3: Que mellor de campo, que estando no campo, sí. De como todo este proceso, de como se fai a sidra, coas mazas, o proceso. Entón,
2: sí,
3: a ver, xa que estamos aquí en época de recollida de castañas, de mazás e de todo, a ver como este proceso de... Claro. E logo, aparte, con Molenda, é unha destas colaboradoras nosas que fai receitas. Exacto. O ano pasado fixo unha receita de estruga,
4: sí,
3: moi boa, que estivo aquí dicendo como se facía. Logo tamén estivo no día de San Xoán, todas as ervas, como se preparaba o ramo. Entón, bueno, a ver agora se non é capaz de contactar con ela para que nos explique con todo este proceso da sidra, porque non é algo moi habitual, non, nesta zona non costeira de tanta mazá, senón que é máis castaña, máis de outra cousa. Entón, a ver se somos capaces de contactar.
4: Non se escoita.
3: Bueno, vamos tentalo, porque sí, o proceso tamén leva tamén o seu tempo, porque estas conexións a veces...
4: Claro.
3: A ver agora que está Xorxe aí. A ver agora.
4: Escutas?
3: Hola, Lenda.
4: Hola, Luis. Uy, uy, uy, uy. Toco, toco, toco, toco, toco.
2: Algo se escoita.
3: Sí, algo se escoita, que non sabemos que pode ser.
4: Está machacando.
3: Ah, estamos, yo sé, son as mazás. Mira, rimos, si Mos está rindo, o mellor o metes xa no seu propio espectáculo. Xa. Como teñas algo de mazás, tes algún truco con mazás? No. O algo parecido a mazás? E con castañas?
4: Con mandarinas.
3: Ah, con mandarinas. Pois mira, pois casi, casi, ¿no? E que faz coa mandarina? Podes saber?
1: Aparece dentro da taza.
3: Ah, é da taza. Vale, sabe todo.
4: É que eu teño que virte ver o día des, porque non estiven. Eu estaba a mil cousas.
3: A mil cousas, xa.
4: E do teu non puiden disfrutar. Nada.
3: Bueno, pues creo que non somos, vamos a ser capaces, non, de contactar con Lenda. Que pena, porque ademais eran unhas cousas que... No, pues
4: bueno,
3: no,
4: queda para o próximo programa que non o conte más. É
3: casi, bueno, casi mellor tamén que veña a propia Lenda, que fale de todo o proceso e que nos comente. Pero bueno, ahora tamén unha oportunidade de poder falar, que estábamos agora co Samaín, como agosto, con todo isto, que claro, nos contara un pouco. Pero bueno, queda pendente, non?
4: Casi, cousas do directo, non é posible.
3: Bueno, pois pues, que che parece se poñemos unha canción do Magosto? Rita, cale a túa canción preferida do Magosto, por favor, podes contárnoslo?
1: Pois non sei, o mellor a de Paco Nogueiras.
3: E por que Paco Nogueiras?
1: Porque escoitaba moito de pequena.
3: E como se chama esa canción de Paco Nogueiras?
1: Pois, bueno, hai unha do Samaín e outra do Magosto. E penso que se chaman así. Samaín, Magosto, non sei, non estou segura.
3: Pois a ver, Xoxe.
5: No Samaín.
3: No Samaín. Pois podemos poñer un anaquiño, non, do Samaín.
4: Vamos logo.

0: Bueno, pues mira, mientras estábamos coitando aquí a canción de Paco Nogueiras, acabamos de descubrir que Simón tamén estivo nun lugar en Asturias facendo sida. Entón, Simón, podes explicar así a pasos acelerados ou con todo detalle como é este proceso da sidra? A donde fuches a facer a sidra?
1: Fun a un camping que chamase Amaido, que ten animais e horta. Fomos coller as mazás nun trator xigante. E logo fomos prensar as mazás e logo bebimos a sidra.
0: E que se fai coa mazá? Se pela a mazá antes de metela na prensa? Non se pela? Corta? Se vai enteira? Se quita a semente?
2: Vai todo.
1: Vai todo. Enteira.
0: Vai enteira? Anda.
2: E depois filtrase o algo ou non? Non, xa sai só líquido así por outro lado da prensa.
3: Sí, porque as prensas están preparadas para...
2: Para xa separar un poquinho
3: sí,
2: o bagazo.
3: Eso é. A parte máis forte non pasa, filtra por debaixo e sale o líquido.
2: Ajá.
3: E entón...
2: A prensas que son? Prensas industriais? Así de...
1: Non,
2: como era?
1: Manual.
2: Manual? E como, con pedra? Como era? Ou madeira, como era?
1: Con madeira.
2: Con madeira, sí.
0: Pois está aquí o pai, pode falar o pai.
2: Sí, entonces, que xa, pero non quere vir.
0: É que está aquí facendo xestos.
2: Pai, tampouco, só falaba nai, Simón.
0: E logo nesta recollida de mazá, valían todas as mazás, facían unha selección, pois esta sí, esta non, esta máis doce, esta máis agria.
1: Había iban todas. Tres modelos.
0: Ah, tres modelos de mazá.
1: Tres modelos de prensa.
0: E dependía do tamaño ou da cor ou como
1: non
0: iba.
1: Non me lembro.
0: Non te lembras. Bueno, o pai se lembra, pero non quere participar. Entón,
2: xa e estaba bon. O resultado estaba bon. Sabe
0: sí?
2: Ben.
1: Sí, pero non podíamos beber moito.
0: Home, xa. Bueno, pero ten que fermentar, non para...
3: O zume...

0: mellores cousas e poder relacionarse e falar con outras crianzas e persoas en galego. Bueno, e sen máis demoras, que continúen os 30 anos de Artabria.
1: Mimá, pues, 30 anos xa,
2: Va, vamos polo 26, vamos polo 26.
1: Bueno.
2: Fai na 4 ainda, faltan 4, este xa fai como a min, eu cumplo xa de 5 de 5.
1: Vale, todas as
3: actividades.
2: Sí.
1: Estas actividades son as mesmas do ano pasado sí, ou hai algunha máis?
2: Hai algunha máis, porque hai o de canto, dos arranxos musicais son novas, o teatro diversificou en dous, penso tamén, había dúas hipóteses. Bueno, van xa aumentando cousiñas, o coro que se mantén, a pandeireta tamén é nova. Que máis? E baile que é un novo profe. Entón, pois nada, aí está aberto e seguide a programación nas redes, porque todos os meses están cheiños e este foi repleto de todo, porque tiveron músicas, viñeron cantores brasileiros e brasileiras, estiveron palestras, hoxe mesmo hai unha sesón vermú aínda que se chegades a tempo de solidaridade con Palestina.
1: Xa moitas cousas.
2: Moitas cousas.
1: As familias que estén escoitando agora, que teñan curiosidade ou que queiran dicir, pois mira, isto de músicas miúdas, como contactan con vos a través das redes? Hai algún correo?
2: Sí, na rede, e o correo é info@artabria.net. Tería que verificalo. Penso que si máis nas redes, no Facebook.
1: No
2: Facebook encontras Buscas por Artabria e ali podedes contactar.
1: O sea, a plaza todavía está aberto, ¿no?
2: Sí, vale, claro, pues, sí, podes
1: pues todas aquelas familias que nos estén escoitando, sí. Que
2: Músicas pues... miúdas é unha maravilla. Música e artes miúdas este ano, porque é unha mistura tamén entre música, teatro, con unha profe maravillosa, que é Uxía, que xa tivemos aquí un día no
1: programa. Bueno, Uxía é artista, entón todo o que faga Uxía pues, está moi ben. Sí. O sea, que continúa Uxía facendo música.
2: Dille, Rita.
1: A ver, Rita.
2: Que la foi partícipe diso, ¿verdad?
1: Que tal a experiencia con Uxía?
4: Moi ben.
1: Sí?
4: Sí, podemos pois elexir o que queremos facer. O ano pasado acabamos facendo un teatro aí en Artabria.
2: É que vos guía un proceso creativo propio, verdade?
4: Sí.
2: Unha maravilla.
1: Pois habría que traela algún día Uxía para que explique todo ese proceso, onde saca aspiración e as cousas.
2: Sí.
1: E que tal a experiencia no teatro? Ben?
4: Sí.
1: O sea, que queres repetir este ano de novo?
4: Sí, xa estou indo.
1: Moi ben.
2: Claro.
1: E xa con cousas novas?
4: Sí.
1: E podes adiantar algo ou non? Ou é moi cedo todavía?
4: Moi cedo.
2: Dúas aulas, como que di, verdad? Dúas xuntanzas.
1: Sí, porque tamén é parte da nosa cultura, ¿no? Que tampouco se perda esta tradición, ¿no? De que os máis pequenos tamén podan tocar pandeireta, tambor, que bailen, ¿no? Porque tamén temos esa perda cultural dos bailadores e bailadoras e tradicional, que cada vez somos menos, e como hai que ese medo de que como eres home ou eres neno, pois eso de bailar é como que parece que está mal visto, pois que ese tamén estes espazos para todos estes nenos e nenas que teñen esa inquedenza no baile e na tocar un instrumento musical, pois tamén pois é de agradecer que haya que teñamos estes espazos. É outra forma tamén de expresarse, non? E que non teña ese medo de dicir, pois eu son bailador de baile galego. Pois moi ben.
2: Claro.
1: Moi ben.
2: Exactamente.
1: E que máis fixestes? Porque tamén escoitei por aí que viñeron moitísima xente do Brasil a cantar, non? Brasileiras e brasileiros tamén. Que
2: sí,
1: nos podes contar disto?
2: A Nadia Campos, aí atrás. Depois agora acaba de estar aquí Katia Teixeira.
1: Que vamos a escoitar a logo.
2: Sí, que vamos a escoitar un temiña dela. E son xente moi interesante porque está facendo... Son xente que se dedica a pesquisar e a traballar coa cultura popular do Brasil, que, como sabedes, nos cheganos que é portugués, mas hai povos indígenas e hai culturas moi arraigadas de moito tempo e moi diversas, máis de 200 e pico linguas que hai indígenas e cada unha coas súas culturas, a súa tradición e os seus espazos. Entón estas rapazas, dentro dun movimento máis amplo, claro, que hai no Brasil, pois fan moita pesquisa de traballo de ritmos máis tradicionais e máis populares deses grupos todos culturais diversos que hai no Brasil, e que veñen a traernolo aquí, a presentárnolo un pouquiño. E aquí estivemos con un luxo tamén de xente con maravillosa que chega e nos mostra toda esa riqueza cultural, pois que non podemos máis que agradecerles que veñan hasta aquí ese intercambio, porque encima nunha lingua que eso que entendemos, que coñecemos, porque misturan tamén con as linguas indígenas algunha cousa, mas tamén teñen base portuguesa, lóxicamente. Entón, pois...
1: E logo toda esta xente, non, que ven, traerá outra xente, falará de que aquí hai este movimento, e ao final non deixa de ser unha cadea, unha rede importante, que ao final eso, non, manter o noso e coñecer outras formas de expresión cultural, que a mellor non son tan distintas das nosas, pero que teñen as súas particularidades.

0: habilidades que tamén é necesario coñecer.
1: Exactamente, tamén. ¿No? A ver, a base, non? A base común sí. humana é bastante igual por todos os lados, mas sí. cada un co seu acor e a súa vestimenta, que é o bonito e o rico. E o que queren é que nos vistamos todos iguais, e o que non eu non estou disposta.
0: Non.
1: Nos vistamos todos iguais.
0: Pois se vos parece, cerramos este programa con Katia, non? E lembrando
1: Katia Teixeira,
0: que foi unha das persoas que veu estes encontros con Artabria. E nada, temos que despedir ata a próxima.
1: Sí, ata
0: Rita,
1: a próxima.
0: Sabemos cando é o próximo programa, máis ou menos?
2: Non sei.
3: Primavera, tal vez.
1: Tal non sei.
0: No Nadal, non.
1: No Natal.
0: Sí,
1: Jorge, non te vayas tan longe.
0: No Nadal. Sí, porque esta temporada vamos tentar facer un pouco do ano pasado, non? Facer unha serie de programas, sí. un pouco tamén cambiando de estación ou fritas importantes, sí. e tamén un pouco para, pues, cara, estes nenos e nenas que participen teñan tempo
1: exacto,
0: dentro
1: de
0: das
1: preparar,
0: súas actividades, exacto. de poder preparar as súas seccións, e un pouco tamén pues, como punto de encontro entre todos nós. E logo, aparte, isto moi bonito que é interxeneracional, non? Que están as nenos e os nenos, estamos nós, ven xente con moito máis experiencia e... Sempre de agradecer, non crees, Abela?
4: Claro que sí. Porque, a ver, cando a mí me falara do principio do programa e tal, pois eu me imaginaba como me preguntabades a min, como coa clase, pero está moi ben que haxa un número reducido de nenos e outros que se podan incluir, como os que fixeron as entrevistas fora e tal, porque así... digamos que todo máis controlable que nenos que non teñen nin idea e que de pronto se encontren na radio.
0: Sí, logo hai nenos que lle gusta falar no micro e claro. nenos que lle gusta entrevistar, entón claro, cada un ten o seu papel, que ao final
4: sí,
0: é importante que...
4: Sí, me parece moi ben o programa que...
0: Bueno, pois sabe la cando queras, estás convidada as veces que queiras.
4: Exacto. Gracias, eu penso que xa esa etapa xa cubrí.
0: Bueno,
4: pero
0: un día falamos de calquera tema, no
4: claro.
0: que teñas experiencia, porque non podes volver a falar da túa pena. Todas as ideas son benvidas, Abela. Simón, tío, mesmo, o día que
1: sí.
0: che apeteza vir, podes
1: eso
0: contactar
1: si
0: con nós, pensar
1: si
0: unha sección o que queiras.
1: De cosas que queiras falar, sen problema.
0: Sempre se lle permite todo o que ten, porque ten actuación xa
1: claro.
0: moitísimas, entón,
1: claro.
0: se
1: no,
0: queres
1: participar... Sin descuidar os estudos,
0: non.
1: Nunca, iso
0: non. Non, pero se queres participar co que sexas, tamén sabes que es benvido. Así que nada, despedimos, Rita.
2: Sí, nos despedimos escoitando unha canción chamada San Gonzalo do Brasil.
0: De Katia, non? De Katia,
2: Katia.
0: Teixeira. Moi ben. Así que nada, pois moitas gracias a ti.
1: Obrigada, Fran. Obrigada,
0: Rita, Simón, Sabela. E nada, que viva o galego.
1: Exacto. Até a próxima.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 12:39.
2: En Santa Mariña e Serante.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: A unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

Obrigadas.

Sí. R A A R H. Cuba, México.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

You know, my friend, life is party, baby.

0: É a 1:32.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, Ferrolterra en acción.
5: Aquí, a información local e comarcal.
6: Aquí, as persoas en voz.
7: Aquí, contra a reacción.
8: Aquí, a voz das mulleres.
9: Aquí, damosche voz.
10: Aquí, loitando día a día.
11: Aquí, claramente.
12: Aquí, Radio Filispín. Se estás a escoitar isto, des parte da resistencia.
13: Aquí.
9: Aquí.
11: Aquí.
8: Aquí.
11: O colectivo Opaí presenta O Faladoiro.
7: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
11: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. E a 1:48 minutos.
7: Na graña San Felipe e Brión.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:08.
1: Nas praias de Ferrol.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:22.
2: No barrio de Esteiro.

0: Escoita. Universo Noso.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:55.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

Producciones Imaginarias presenta Off Mental.

Ola, que tal? Saúdos desde a edición número 128 de Oz Mental, a cara da música en Radio Filispín de Ferrol e Radio Piratona, libres de Galiza. Estamos tamén en diversos podcasts a través de iVoox, que tal? E, sobre todo, a través de arquive.org, que aí, pues, non hai publicidade. Tamén podedes pinchar directamente ese podcast a través do noso blog offmental.blogspot.com. Terceiro dos especiais dedicados á marvillosa arpa.

Gaeltacht é unha verba irlandesa que identifica unha rexión predominantemente de fala gaélica. Son as zonas da República que teñen un réxime xurídico particular en materia de política lingüística, xa que son as únicas zonas do país onde o gaélico irlandés, na práctica, é a lingua de uso maioritario entre a poboazón, en comparanza co inglés, a outra lingua oficial do Estado. A poboazón actual de Gaeltacht é aproximadamente de 85.000 persoas. Radio na Gaeltacht é a emisora de radio oficial para os falantes de Gaeltacht e que emite, evidentemente, a súa programación en gaélico irlandés. Que vos parece se si durante uns instantes sintonizamos Radio Gaeltacht, tal cual a súa emisión foi producida un 7 de marzo de 2024 ás 9 da noite? Sintonizamos.

Radio Gaeltacht, unha radio que emite para unha rexión da Irlanda cuxa fala oficial é o gaélico. Isto viña a conto porque estamos subindo a segunda metade do álbum Renacemento da Arpa Céltica de Alan Stivell, publicado en 1971 e que está abrindo este terceiro especial Arpas de Off Mental, a cara de la música, na cara de la radio.

Alan Stivell naceu un 6 de xaneiro do ano 1944. Ten actualmente 80 anos. É un cantautor e arpista francés da Bretaña, coñecido por fusionar a música tradicional bretoa con sons contemporáneos como o rock, así como coas músicas doutros países celtas, Escocia, Irlanda ou Gales. Alan Stivell introduciu ou reintroduciu, como gosta el dicer, arpa celta na música de Bretaña. Tamén modernizou esta música e contribuíu enormemente á súa difusión, tanto a nivel nacional como internacional. Nos seus inicios musicais, Alan Stivell fíxose popular polas súas reelaboracións do repertorio tradicional, cunha grande variedade de arranxos xa daquela cunha clara influencia da música gaélica, irlandesa e escocesa e galesa.

A Suite Geldtacht de cursos capítulos musicais. Estamos a facer aquí unha selección neste programa especial. Está dentro da segunda metade, poderíamos decir, do traballo O Renacemento da Arpa Céltica de Alan Stivell, publicado en 1971. Para falarmos da trayectoria musical de Alan Stivell, temos que remontarnos a París, cando comeza a estudar piano aos 5 anos. A súa vocación posterior polo arpa veu dun soño do seu pai, facer unha arpa celta propia da Bretaña, un instrumento esquecido na música tradicional do seu país desde a Idade Media. O prototipo recreado polo seu pai animou-no a asistir a clases de interpretación. Eses primeiros pasos xeran en Alan unha paixón pola Bretaña e a cultura celta que nunca minguará. En 1968, imaginade vos o contexto, París, 1968, grava dous discos sinxelos e deu varias actuacións, entre delas unha na Universidade da Sorbona, en folga. Estamos no maio francés. Comeza un fenómeno que revolucionaría a música de Bretaña e influiría poderosamente nas tradicións musicais doutros países celtas, incluído Galiza. Un par de anos despois, 1971, aparece o traballo que estamos ouvindo ao longo deste programa especial. Renaissance de la Harpe Celtique. Renacemento da Arpa

0: E con estas dúas pezas concatenadas fechamos esta selección que fixemos da suite Gaeltacht, incluída no Renacemento da Arpa Céltica de Alan Stivell, publicado no ano 1971. Para ser máis concretos, e de acordo á edición en disco compacto, numeramos as pezas que escuitamos. A 5 e 6, 10 e 11, 12 e 13 e 14 e 15, ouvidas así de dúas en dúas pezas. O Renacemento da Arpa Céltica recibiu o premio da Academia Charles Cross e converteuse, claro, nun álbum de culto, especialmente nos Estados Unidos. O 28 de febreiro dese mesmo ano deu un concerto no mítico Olimpia de París. O éxito deste concerto vese amplificado por unha emisión radiofónica e por un traballo discográfico o nomeado Renacimento da Arpa Céltica, do que se venden nada máis e nada menos que 1.500.000 copias. Alan Stivell é recoñecido a nivel internacional e ese estilo pop celta marcou un antes e despois no devenir da música folk, emerxendo así unha nova xerazón de músicos e cantautores non sobre tons, sino en todas as nazóns celtas, incluída Galiza.
1: Porque na cara A hai guerra, hai pobreza, hai desigualdade, hai odio, hai injustiza social. Porque na cara B hai un espazo seguro para a alma, un oasis no medio da desidia. Na cara B da música estás en paz.
2: Off mental. Mércores de 10 a 11 da noite. Venres de 7 a 8 da mañá. E domingos de 3 a 4 da tarde. En Radio Filispín, a cara B da radio.

Pedíronme que fixera a presentación deste disco, cousa que aceitei considerando un grande honor, que resulta meirande se se ten en conta que o meu coñecemento da música galega é aínda pequeno dabondo. Con todo, teño para min que este xesto é como unha ponte galgando por riba do Atlántico, expresión dos vencellos que xuntan a Galicia e Bretaña, dous países que se atopan, aínda que en distinto de grau, na encrucillada das culturas latina e céltica. Non quero facer colonialismo cultural ou afirmar que os celtas de Bretaña, Irlanda e outras terras, logo de ter sido afogados até a agonía polos grandes estados opresores,

Ouvíamos Fonte do Araño, a peza homónima que abría o traballo publicado por Emilio Cabo en 1977 a través do selo Novola. As verbas que antecedían eran as que incluían na carpeta interior deses fantásticos LPs e que temos aquí en edición orixinal. Este traballo, ademais de Emilio Cao, as voces, coros, arpas e citola, estaban Bernardo Martínez, a flauta, Xosé Ferreirós, a gaita e percusión galega, Antón Seoane, a zanfona e xilofón, e San Piñón, a guitarra eléctrica. Xosé Ferreirós vos soará aos que seguides o espazo, porque é integrante de Faíscas do Xiabre, e Antón Seoane, un dos fundadores de Milladoiro. Aquí estaba tamén, en certo modo, o xérmolo dos Milladoiros, aquí o primeiro disco de Antón Seoane con Rodrigo Romaní, o titulado así, Milladoiro, do que vos falamos a semana pasada, foi publicado un ano despois, en 1978. Imos coa segunda das pezas, de Fonte do Araño, 1977, esta Pandeirada de Nebra.

Pandeirada de Nebra, esta peza incluída no traballo Fonte do Araño, primeiro na carreira discográfica de Emilio Cao, publicado por Nobola en 1977. Despois virían pues, produzos para o mítico selo Guimbarda. Esta música está molo a ouvir en edición remasterizada por Sony Music no ano 2021. Na propia páxina web de Emilio Cao se conta o que segue. Os seus primeiros pasos musicais, sendo adolescente, están vinculados á música pop na súa cidade natal, participando en diversas formazóns, como Bretema ou New. Pouco despois foi chamado como músico acompañante por componentes do grupo de cantautores Voces Ceibes, Benedito, Viviano, etc., que naqueles anos 70 interpretaban cancións políticas e sociais en idioma galego contra a dictadura franquista e intentando reflectir unha realidade diferente á oficial. Naquela época comezou a facer as súas primeiras cancións. Foi tamén, naquela altura, membro do Movimento Popular da Canción Galega, colectivo que dinamizou o panorama galego da canción de autor e a música folk. A mediados dos 60 deixa Galiza e visita e vive en numerosos países europeos. Foi músico no metro de París, lava pratos en restaurantes barceloneses, aprendendo de outras realidades psicodélicas en Ámsterdam ou mesmo sardiñeiro en Copenhague. Nunha das súas voltas a Galiza, e por casualidade, atopa un arpa nunha tenda de instrumentos de segunda man. Pouco a pouco, de maneira autodidacta, comeza a interpretar e compor para ese máxico instrumento.

Baixaron as fadiñas, outra das pezas do primeiro traballo en solitario de Emilio Cao, Fonte do Araño, 1977, reedición en 2021 xa remasterizada e disco compacto. Xosé Ferreirós, dos míticos Faiscas do Xiabre, unha das partes que daría lugar a Milladoiro, Bernardo Martínez, Xan Piñón, Antón Seoane, outro dos creadores de Milladoiro, Alan Stivel, nas liñas que liamos e que acompañaban o disco, saudando a iniciativa, e o propio Emilio Cao, escribindo, arranxando, tocando arpa, a guitarra, citola, e ás veces cantando, como o caso desta peza. Fonte do Araño, como podedes imaginar, foi saudado unánimemente polos medios de comunicación con excelentes críticas. Este traballo foi o primeiro da chamada Música Celta en Galiza, un cambio de rumbo importante para a música do país que abriu camiños máis tarde seguidos por numerosos artistas. A través deste traballo, ademais, estreita amizade con outros arpistas como a galesa Elsie Thomas ou o propio bretón Alan Stivel. Ademais, achégase á música portuguesa os cantores de Abril e colabora con numerosos músicos de prestixio. No caso do Estado Español, Luis Delgado, Luis Paniagua, Carlos Núñez, Begoña Olavide, Rupert Ordorica, Maite Dono ou mesmo Siniestro Total. Na súa discografía, ao longo dos anos, destaca un grande interese pola cultura propia galega, con referencias a escritores do país e musicando poemas dos máis importantes autores galegos, como Rosalía de Castro ou Manuel Antonio, a quen adica Cartas Mariñas en 1992.

Emilio Cao, Cartas Mariñas, 1992, ouvíamos unha das súas pezas, o Cartafol do Vento. Isto estaba publicado en Lyricon, que era, bueno, aparte de un instrumento electrónico de vento moi significativo nas novas músicas, ademais era o nome dun selo discográfico, matriz de Sony Folk, que contribuiu a dar vida a moi bons traballos durante certo tempo naqueles primeiros anos 90, ou se desaparecido xa. Aquí había moitas colaboracións, por exemplo, na produción do disco, está Rupert Ordorica e o propio Emilio Cao. Como instrumentistas está Manuel Alonso, violino, Xesús Pimentel, a guitarra eléctrica, Nando de la Casa, os sintetizadores e percusións, Pedro San Esteban, Leilía, Manolo Barreiro, Juan Alberto Arteche, grandes nomes por aquí, e especificamente nesta peza a intervención de Carlos Núñez a frauta. Estamos a nos últimos minutos do programa, que íamos dedicar tamén a hacer ese Rueder Shaker, pero non vai a haber tempo, entón, porque, bueno, é que penso que xa postos vamos a seguir con Emilio Cao, que realmente é unha delicia. E para o seguinte programa continuaremos cos especiais arpas, será probablemente xa último, sería xa o cuarto. E bueno, Ceres Rueder Shaker, prometido para o programa que ven, a grande historia da extraordinaria arpista e máis músicos que introduciremos para completar o programa. Como podedes imaginar, neste programa non estamos a ouvir música de todos e cada un dos seus discos. Resumida, a súa discografía sería 1977, Fonte do Araño; 1979, Lenda da Pedra do Destiño; 1981, No Manto da Auga; 1986, Amiga Alba e Delgada; 1992, o que vimos de ouvir, Cartas Mariñas; e 1996, Sinbad en Galicia.

1996, Emilio Cao, Sinbad en Galicia, publicado por Dofol Ediciones. Obviamos este Nace o Día. Emilio Cao deixa aquí a súa pegada na música galega, polo menos canto que está rexistrado. Desde o ano 1996 até o 2024 teñen pasado 28 anos, o que nos fai preguntarnos que pasou exactamente con Emilio Cao. Emilio Cao sigue vivo, ten 71 anos, musicalmente foi un dos grandes pioneiros deste tipo de música. En Galiza é todo un referente, a partir dele surdiron moitas cousas. O ano seguinte do seu debut discográfico aparecería o primeiro disco de Milladoiro, cusos membros antes tiñan colaborado de algún xeito nese primeiro traballo, Fonte do Araño. Pero non se fala de Emilio Cao. Semella que hai pouco recoñecemento, Seica, cara a súa figura, cara o que realmente representou. E desde aquí aproveitamos para tentar, na medida das nosas posibilidades, volver a pôr riba da mesa, volver a pôr os focos nesa figura tan importante na nosa música. Emilio Cao. Non é moi activo nas redes sociais, ten o seu Facebook, e del tiramos as seguintes palabras ao respecto do seu instrumento, da arpa. El día o que segue. O arpa é como un grande amor co que vives diferentes etapas. E aínda que ás veces te mantes algo máis distante, sempre volves a él. Como ocurre en calquer relación persoal, foi un encuentro casual. Pouco a pouco comecei a descubrir o instrumento e a facer música de maneira autodidacta. Para min era un instrumento totalmente novo. En Galiza non había ninguén que o tocara e tiven que partir de cero. É como coñecer a unha persoa da que non tes ningunha referencia e de súpeto descubres que podes manter con ela unha pequena intimidade. Procurei cuidar esa relación que para min é moi importante. A arpa é o instrumento o que sempre regreso.

Nada máis por hoxe, con este De Lonxe, de Sin Paz en Galicia, de Emilio Cao, rematamos este terceiro dos especiais dedicados a ARPA, aquí en Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio. No vindeiro tenemos xa o final, o colofón desta serie de programas. Na locución, selección musical e comentarios, estivo André, pequeno monstro. Grazas pola vosa atención.

0: foi O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan, o temas de actualidade, ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo O País, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes ás 8 da tarde, ¿no? O se non é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que é Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensé que escolleramos todos, ¿eh? Me estou enterando desto. Pero bueno, vamos alá. Terá razón. Ignacio, vamos alá.
2: Hai quen propuso e hai quen aceptou. Iso é a regla como funciona así, non? Por maioría, pois decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin ouvíamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor dunhos mestres de excepción. E entonces preguntamos que había aí. Entonces falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, ¿no? Entonces a raíz deso pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través de redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos, e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, senón foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou achegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían en Madrid, que por certo hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o conductor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaba contigo, non? Entón, bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar de do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, e quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pois xa ni me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí hoxe, non? César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante. Somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graus que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se fai en galego Ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés, non o sei, non o sei. Non me gusta nada neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muiño e da Asociación Veciñal de Canido. Quenes estamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Sí. Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi con hacha, a veces tamén é. Sí. Pois, falante neo, porque aínda somos novos, non? Falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilarmaior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilarmaior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois, era unha mistura, unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entres sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que non serán? Que non serán, Antón?
4: Estamos falando da última década dos 60. A década escolar foi a década dos 60. E inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria. Non? Pero xa, con esa idade, aí na Rúa Tocha, tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser, senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así, foi empezar a ser, pois, eso que agora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
3: Eu, por recoller retrucar un poquinho, Antón, a proposta de neo, eu son neo-hablante, porque non sei por que o galego se lle pon neo-falante, e es que aprendemos español non nos chaman neo-hablantes. Ben, eu son neo-hablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás, desde pequeniños falábamos galego, con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatorio hasta sexto, marchei, e, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Ano 60 tamén, César.
3: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vin o que era un gueto, o que era a doble personalidade, o que era a chegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquela instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo, parece que sería, non sei, cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei, onde había instituto, bueno. E entón, eu só podo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos. E comprendo perfectamente unha cosa que despois que se propoñía aí hai un momento, o que é certa xenreira irracional hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito, quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer, mas logo falamos deso. Eu son un neohablante.
0: César nos leva a contraria sempre, ¿eh?
2: Vale. Pois, que pasa que al, de algún xeito, o que pasa que de algún xeito hai que nomear, ¿no? cal é esa situación, porque non é unha situación normal. É dicir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos asigantados, e a motivación para falar galego, dicir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela, vamos, non, é dicir, que falar galego o mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaba, non? Como, e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, non? É dicir, que de alguna maneira aquí convivíamos, e sobre todo era polo tema militar, non? É dicir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, non? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, non? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, hai que chamarlle de algún xeito, e eu decía, eso, neofalantes, ora vai ser moi difícil a mellor falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén en concreto que quere de alguna maneira unirse á comunidade galego falante, ¿no? E utilizar o galego como seu idioma habitual, que de eso se trata, ¿no? É dicir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, ¿no? Entonces pasamos un pouco a pregunta, non?
3: Disculpa, sí. É que claro, presentámonos aquí un plan escolástico os mestres.
2: Non, claro, micro, por eso micro. É que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, non? Dos que están aquí.
3: Dos compañeiros desta escola do movemento. Ben. Cesio, ti non eres Cesio.
5: Eu non estou na escola, pero deixo unha teoría que quería decir unha cousa. Eu non estou na escola, nesta son habitual de aquí, ainda que esta xente que está a miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era maioritariamente galego, tía sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Discrepo de outras maneiras co dos termos. A sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando vi en conta tamén de moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada galego, e estou falando do ano 80, 85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante é a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a que servían, nunca suben facer ler as interrogativas como os españois, que sacaban costa arriba, os facía en español, pero en galego. E vocabulario, moitísimo vocabulario, que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido a español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con unha amiga e me decía que me estaba pisando, decía, me estás esmagando el pie, y él me decía, ¿el qué? Dice, el pie, y me decía, ¿pero qué te estoy qué? Esmagando, dice. Ah, aplastando, dice. Ah, y esmagando, claro. Pues a eso me refiero, unha palabra, pero como esas hai moitísimas. Entón, sempre me fixo gracia a eso que en Ferrol se fala un castellano perfecto. Nada, de nada, de nada. Falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vi nun mundo a media. Estuve en a sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidín dar o salto e decir nunca máis. Falo español cando vou a España. Estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me da igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, a xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
1: Sabías terminado a carreira?
5: Sí, sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidí dar o salto. Desde entón, bueno, pois eu de sempre. Te miran con... Alguna xente te mira con cara de... Vos vou contar un caso. Vivía nun edificio, na Rúa Armada Española, a Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñemos un... Bueno, era un neno pequeno, tería 3 anos así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo: ai, que pena, que le habléis gallego. Dice: sois os únicos del edificio con estudios e le habláis gallego al niño. E digo, entonces mirei para ela e dixo: será por eso. Entonces ela se quedou mirando, non contestou, tampouco quería contestarlle peor, pero bueno, quero decir que ela simplemente repetía unha cousa que é habitual, non? Que hai que falar español e ademais si tes estudios, por suposto, non? Falar o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo. E falo español, pois cando vou a España. O problema é que moitas veces por despiste pois sigo falando galego. Te pasa a estar por aí e preguntar a un tipo e se me queda mirando: ah, perdona. Tamén é verdad que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés e controlo, pois contestaría en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que un dos compañeros de traballo me dixo: pero non te das conta que de fora? Sí. E eu quero que se dea conta tamén el que está fora, que está aquí. E non teño problema ninguno despois en falarlle español, pero que se dea conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema. Sempre hai algún e alguna repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
2: Ben, tiñamos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou si non facemos polos neofalantes. Pero vale, pois veña, presentarvos un a un.
6: Por aquí eu son Dalí. Nos últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta é a primeira vez que vou atreverme a falar en galego na radio. Quería hacer unha anotación sobre o que dicías, que me parece moi importante. Me extiendo un pouco máis de la presentación, que é que cando a xente nova chegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nós para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu sí, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiaran a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de... se non escoitaba, se a xente intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
1: De onde dices que viniche?
6: Eu son mexicana.
1: Mexicana, sí. Ajá, benvida.
0: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
6: Sí, é verdade.
0: Porque eres... Bueno, moi participativa e moi activa en moitas cousas. O sea que moitas gracias por estar hoxe aquí en este novo grupo. Gracias. Me encanta escoitarte.
7: Eu chamome Paco, son de Madrid, aunque en Madrid eu vivín solamente 17 anos e 52 aquí en Ferrol. Entón, tiña que falar galego, por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra... algo que non me obligase a falar galego e aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega, de Lugo. Ela entendía o galego que me falaban na aldea donde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego. E eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E, bueno, estoy encantado. Tengo aquí máis cosas que decir, pero, bueno, eso. Paco, de Madrid.
0: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
8: Boa tarde. Eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia... Cuando eu nacín, non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. Una cosa que no puedo entender, pero... pasó en este país. Eu estou vivendo no Ferrol dende fai casi tres anos conocendo as xentes, conocendo o lugar tratando de conocer o idioma. Por eso cuando escoité que os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelano falantes. Porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. estaba dicendo que escuité que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
9: Voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. ¿Ahí sigues? ¿Ya has terminado?
8: Sí, sí.
9: No sé qué habrá dicho Santiago, pero... Bueno, a mí me hizo muchísimo... Siento, yo hablo...
1: Estamos presentándonos.
9: Ah, perdón. Me llamo Araceli, soy castelano... hablante, y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida, y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, dije, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
1: Después ya no sé, profesora, ahora alumna.
9: Perdón, ahora soy alumna total. Además no quiero saber nada del profesorado, más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
2: Parabéns a os catro por tomar esa decisión. Bueno, que sexa todo ben. Agora en adiante, no, para o próximo curso tamén, que ora, para desapechar, sei que va a desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén dos técnicos tamén, se son neofalantes ou que son, ou como xa chegaron a falar galego e o porqué, non?
1: Bueno, penso que as historias personais ao mellor importan menos que a realidade deste país, a tristura que produce escoitarnos uns a outros e ver por que se chegou a esta situación, ¿no? Porque este sábado tivemos o homenaxe anual que facemos a Quintanilla Martínez, a Xaime Quintanilla Martínez, fusilado en el año 36, un día antes precisamente del fusilamiento de Lorca. E ali o tema do idioma galego pois se respiraba de la mesma maneira que aquí, é dicir, penso que sería bo que esta mesa, máis aló das nosas situaciones personais que expondré, non se preocupe, Sinacio, me gustaría chegar a conclusións de por que sucede isto, por que aquela España unha grande e libre decidiu que todos os españoles fósemos iguales en todo, una única bandera, un único idioma, un único país, y que aquella, una única religión, por supuesto, y que todo aquel que se saliese del carril, pues automáticamente pues era señalado, en algunas ocasiones encarcelado, y en las peores, no pocas, desgraciadamente, porque todo se misturaba, pois pasado por las armas, eso, aquí en Ferrol o conocemos ben, ¿no? Esa é a causa, o sea, non hai outra, por eso non se falaba Valencia en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido e por eso o galego pues, foi denostado, foi por la vía dos feitos pues, anulado, ¿no? Eso é así, ¿no? E en ese homenaxe a Quintanilla, pues se leeron, como se fai nos homenaxes, textos seus, ¿no? E falaba do galego. Ele era un humanista, pero era tamén un activista, era un político magnífico, era un home de ben, ¿no? E falaba realmente do seu idioma como algo tan íntimo e tan importante como cualquera outra faceta da súa vida, ¿no? O defendía con devoción, auténticamente con devoción. Tanta que hubo un momento que pensó que se pasó una raya, porque yo estaba escuchando a compañera que estaba leyendo, ¿no? Decía, es que es imposible hacer una boa obra artística si no es no teu idioma propio donde de tu nación. Y de, y

0: mente en castelán. En la universidad estudié Ingeniería Naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán, y si acaso tiñamos libros de física o de cálculo en inglés, con lo cual o primeiro contacto serio que eu tiven, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, sou fillo de maio do 68. Eu vivín na universidade o maio de 68. E a nosa canción era We Shall Overcome de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción era a canción protesta por autonomaxia na Universidade de Santiago. Es decir, Santiago no ano 68 tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago, e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo que lo había utilizado en Santiago. Eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada año, ni moito menos, ¿no? Y cuando me tiran a mano un bolsillo, me encontré a letra de O venceremos nos en galego, ¿no? Y xa o galego quedó entón ligado a o espíritu democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país, e que cada quen falase no que quisese, lóxicamente en Galicia, pues en galego. Esa é a miña vivencia esquemáticamente.
1: Bueno, eso, nacida, como sabedes todos, son nacida en Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pues visitaban os meus pais pues algunhas personas que viñan de fora e que eran castelanofalantes. Entonces lle decían a meus pais e a miña avoa: por favor, non deixedes que a nena fale galego, esta nena se ten que ir de aquí. Como se foi, os 6 anos me fun, e non deixedes que fale galego. É dicir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade sacollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran en castelano, tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
2: Que non era xa?
1: Como?
2: Que non era xa?
1: Ah, bueno, antropoloxía fai pouco relativamente, fai como 15, 20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
3: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos, hai simplemente algo que quero decir, inda que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego, en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestre decía: ti vales para estudiar, a mellor tal, e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veu, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando a vamos, medicación, as tensións e tal e todo iso.

0: bueno, decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Aquí, bueno, que falar galego era falar mal, sempre era falar mal e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal polo feito de falar galego ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Iso sabredes moito máis vos, non?
1: Si queredes comentar iso.
2: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, e cantos son exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. É terrible, ou sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quere dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi grabado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que é como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. Para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E antes, aí hoxe cada día estamos un pouquiño peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán, antes cando falábamos en castelán era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempos simples, sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos igual que o Radio Filispino, que é unha cousa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí palabras, nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo, en fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía... As silveras, eso. Que sigue existindo, en algúns casos ainda sigue existindo. Entón, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te ia dar unha oportunidade a aquelas persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén é moito tempo de Ferrol, ao César, que se botaba unha má, porque, claro, tomaron un só e coa idade cos trienos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar. Nada se consigue un só. Sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí. E aí pois empezou a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran. E foron petando. Efectivamente, buscamos outras tres ou catro persoas que nos puderon botar unha mau para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta ayuda. Afortunadamente tamén tivemos outra ayuda máis, con o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois, que eso, que o noso traballo tamén enseña máis levadeiro, non? Porque aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non,
3: claro.
2: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa, leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse, eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial, algunhas persoas ni sequera se apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, despois cada un ten as circunstancias que ten na súa contorna.
4: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
2: Sí, eso va,
4: as motivacións.
2: Temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. Pero, a fin e ao cabo, a única, eu creo que a final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vou a fora de raya, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolles de que é tal e que...
4: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
2: Sí, perdón.
4: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
2: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
0: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con algunha axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente, das asociacións de aquí, e despois se sabedes hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se que a subera, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
2: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían ter...
4: A Radio Filispín é Radio Filispín, sabe todo o mundo.
2: Pues seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente sí. Que teñen eles o que se chaman, tamén como se chaman eles, espera que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome, Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de Grupos de Conversa en Galego. Hai un proceso aquí que estamos en estudio disso, para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousinha que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, ¿no? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César e, polo tanto, é mellor que non lo conte él.
5: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con un área que tivemos sempre en Muiño, momento que dotar a Muiño de un centro grande de debate e que vai medrar. E en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidade de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non me vamos poñer, algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal, bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso e din que saliron universitarios. Aquí se está se producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, como se quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e nos escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de XB, recordades aqueles círculos que facíais, que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Estamos nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburg, o socialismo barbárie. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fraxilidade. O idioma galego é un idioma moi fráxil, porque representa a un sector, aínda hoxe, da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde, e es que non sei onde, pois tenen... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que ven aquí venen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que ahora non é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta parece que... Os resultados son, para min, magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre. E tei a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste no, cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos, empezaron 30 e agora somos 20. Pero claro, é que xente, agora temos compañeros que están recollendo o pimento, outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida ao seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente pareceme unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, nos dous, mais Rubén Amado, profesor de lingua do instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno,
4: e cantos alumnos?
5: Como?
4: Cantos alumnos aproximadamente?
5: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos. Vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e por ano sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en, pero un grupo consolidado que dá que ademais para moitos debates.
4: E a metodoloxía?
5: A metodoloxía activa, eso que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros que fan de mestres. E da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cubrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo, un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é aquí o compañeiro Antón, e logo está un que fala do que lle gusta, con moita alegría, e que fala, pois, da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Estuvamos todos os días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol. Ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen e que...
3: Sí, que... Estou segura que faredes cousas cas maus, porque se está Antón polo medio e se estás pues tú, faredes cousas.
5: Pero que falen
3: eles?
0: Vale, sí, nun principio pensamos que non iba a dar pa moito isto. Mesmo Antón decía, bueno, para moito non vai dar e tal. Pa 90 minutos, pois o que necesitamos un pouco máis porque vamos totalmente atrasados.
6: Que iba a preguntar, sí. Precisamente. Bueno, o si queres intervir así, sin pregunta, sí, interven.
7: Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda. Sí que quería incidir e insistir en que para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio, está siendo... Confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin, pero quiero referirme a las cuatro personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los cuatro, cada uno de su padre y su madre, distintos, y se han conseguido reunir ante una un conjunto de personas también muy diverso, y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual, son cuatro personas estupendas que yo creo que han conseguido enorme, con mucha fuerza, con mucho interés, conseguir ese...
4: En mucha espontaneidad, muy espontáneos.
7: Sí, además no hay ningún problema en clase, se habla cuando se quiere, se interviene, se pregunta...
3: Estoy segura que es muy divertido.
7: También nos reímos, también. Nos reímos, sí, mucho.
2: Vamos, tienes que subir chanota, ¿eh?
7: No por el galego, por otras cosas, ¿no?
0: Bueno, sabes o que son diferentes niveis os que hai aquí, non? A hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber, algunha vez falades galego fora de que son as aulas?
7: Contesta tú.
8: No.
7: No,
4: ainda non.
8: Ainda non, ainda non. tamén porque non sempre escoito o galego. Cando voy a mercar al mercado a Recimil, ninguén me fala en galego. Si me falara en galego, eu trataría de contestar en galego, pero me costa moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non falante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando de estoy probando a falar galego. Y entonces sí, ¿cómo se dice? La cola en la compra, en la pescadería, dirían, que estamos aquí para comprar, no para falar, ¿no? Pero esa es una de las dificultades.
9: Vou falar eu outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os 5 anos. Desde os 5 anos, en Lugo, a xente sempre falaba galego. Eu nunca puse en pegas para que falasen galego. Era o seu idioma. Bueno, por eso, nunca puse en pegas para eso. Entón, pues, y nunca tuve problemas para entenderlo. Pero sí para falarlo, eso sí. Por eso estuve aquí con vos, vosso traballo, non só co idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer. Refiérome a todos os alumnos, que é, pues, Enrique, que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10. O sea, hasta hoxe. Presentádonos a escritores, a poetas, a galegos e a galegas, as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional, aparte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece una tontería, pero no lo es. No lo es. Y luego, pues, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etcétera, tal, Antón, lo mismo, y César, pues eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é, aparte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que o Ferrolán, dictador, que dese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de Estado militar. Entonces, eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muiño do Vento de Canido.
4: Non golpees a mesa, que se...
9: É sempre, sí. Teño esa costumbre, verdad? Mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entonces, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
3: Que ben.
9: É certo?
10: En setembro.
9: Setembro.
4: O sea, que tedes vacacións de verán.
9: Eu sí,
3: para practicar, sí, para practicar.
9: Para practicar. Teño 3 libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros xa en castelán. En castelán. Pero eu, cando penso ler en galego, es que vou facer. Teña que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
3: Oye, Ignacio, que...
0: Sí, é unha... No, se vou a... Precisamente vou decir dar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que o que tens que decir ao respecto.
11: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo. Sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falalo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidade teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
4: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento...
11: Galego en...
4: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros xes votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Polo que ti percibiste.
11: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que, justamente... cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis delas.
4: Herencia, herdanza nosa, non?
0: Mira, unha cousa só, era para os 4, porque inda de todas as oitos que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
3: Oye, Ignacio, Ignacio, que che parece se si poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café, vale, especial? Pues,
0: despois continuamos.
3: Claro, tomamos un café especial esta vez, ¿no?
0: Vale.
3: Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que agora esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os falantes.
0: Tedes a sorte que está desde ante do autor da letra e do autor da música, que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe, pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar un país clandestino que teña un nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura.
4: Repito.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura, pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
5: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
6: Quero unha costa con nome de estrela, que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume, un silencioso mirar de doncela.
2: Voulle poner un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
3: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
5: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
6: Segundo o vai pensando e creando.
3: La siguiente. Situareino.
6: Vale, Situareino o carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes, do manso mar subirán navegantes, ao manso mar baixarán cangrexeiras.
2: Eille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren, que non ignore esta fala ninguén, que nin sequera no silencio cale.
3: Nese país ha de haber unha fonte, un lavadoiro para lavar apenas. Terá unha insúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
5: Cali polo maio se coza a maiola, cali polo maio floreza un curceiro, cali polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
6: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
2: Elle poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xardín xeo de merlos, tamén raposeiros.
3: De Buxaireño nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, rivas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente Canido.
5: Moi ben escrito.
7: Moi ben escrito e maravillosamente recitado. ¿Eh?
8: Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan bonita? na noite de lúa chea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría. Sí. Eu, recordas como foi?
9: A ver, o feito é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E polo tanto, pois, foi que se me ocurriu, pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose, non? Porque non si en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso, que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois, cando se cita Cangrexeiras, cando se cita Raposeiros, é porque existe a Rúa do Raposeiro, a Rúa da Cangrexeiras, non? E que elle de poñer unha parte, un algo que creo eu, un país clandestino, se lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta maneira, unha especie de utopía.
8: Aunque sexa un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle música, si, musicar este poema, Joaquín, si saliu sola, si foi fácil. Acércate ao micro, por favor, e perdón polo atraco.
10: Non poñera a música, a calquera poema de Antón é moi fácil poñerlle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice, esta música parece a música de Amélie, non? Entonces, ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de, bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea.
11: E a la cantante, que tal?
10: Pois, a cantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixeramelle unha entrevista, lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribira Antón, lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Me xo la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos, e bueno, quedou esa cancionciña.
5: Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. A vina ela cantar por Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus bueno, paisaxes. Chamoume moito a atención, porque a ela xa la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
3: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que hay galego en clase, pero poco. Y entonces al pequeño de 12 años le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale que han ido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal, y él me decía, pues aporta lo que han ido, por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
10: qué bonito, qué bonito.
1: Quería hacer una pregunta. Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego ou vedes que, digo, cando alguén fala tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, era dali que ela sí que fala, en público, se vedes algún rexeitamento galego ou se vedes... ou se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro, pero digo, na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
2: O que eu veo que o galego está confinado a determinados espazos. Entón é como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante prácticamente todo.
0: Pero Canido é territorio libre, ¿no?
2: Canido, si vienes hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego, espazos determinados. El galego no chea la atmósfera. Como illas.
8: Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado. O uso do galego.
6: Sí. Eu vivo unha dualidade todo o tempo porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz. E en Foz falase moitísimo o galego.
0: Claro.
6: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es más, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz, aldea e tal, todos os nenos falan galego. Es algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip porque ás veces perdo un pouco a costumbre e cando chego con os nenos galego falantes, teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexeitamento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
1: Queres, Paco?
2: Non, vale.
5: No, eu xa puxen aquí algo, vale, que é o meu pensamento.
2: Sí.
5: Que eu son un home sin fronteiras. Entón tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
2: Muy ben.
8: Ignacio, si me permites, quería facerle unha pregunta a Antón, como experto e a máis a César, claro, como expertos no galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego. Que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña. E, por supostísimo, que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época onde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal en na Galicia dos anos 60, 70, e evidentemente ao 100% no rural.
9: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes. Pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 93, non? O 24, parece que somos minoría xa no noso propio país.
8: E comparado con Euskadi e Cataluña?
9: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
8: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
9: En Euskadi o euskero está falando euskero.
8: Pero máis que nós, eu penso que non.
9: En proporcións está subindo desde que se
8: eso
9: tomou
8: pode ser. A súa autoestima do propio.
9: Sí. Non é un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito porque é, en fin,
8: moi difícil.
9: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Evidentemente. Sí. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos o éuscaro está subindo.
8: En Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
9: E en Cataluña o catalán igual.
0: Sí, pero en Euskadi, ademais, a protección que hai da lingua e todos os
9: pero
0: datos
9: que aquí
0: que
9: temos
0: dan,
9: unha política profesor, negativa, temos claro, un goberno claro, destructor. Claro. Hai que decirlo con toda claridade.
0: Claro.
9: Aquí máis complexado, ademais.
5: Aquí solamente hai que escoitar a Rueda, sí, falar galego, sí, e xa está.
9: Sí, non solamente falar galego, sino que hai fotos na que estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. Uh-huh. O que teñemos de presidente. Esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen opón a él? Pois este pobo acomplexado que somos. Porque ele non está aí porque se lle dá gana. A xente votou, non? Entón, non somos capaces de manifestar. No, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquera outro lugar do mundo, nada máis.
8: O sea,
9: afortunadamente, e isto digo como se fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é? Con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
8: Pero non é Vigo exemplo de falar galego,
0: Bueno, é moi grave o que pasa ca Radio Galega.
11: Son segundo, eu non estou o bon que ten esta Universidade Popular que temos aquí, que cada un día colle a gana e todos se parecerán. Eu non estou de acordo para nada coa idea de que o povo galego sexa un povo indino, un povo
5: Acomplexado.
11: Eu non creo que todos os povos son dinos. Non é un povo acomplexado. Non é un povo. Ben, eu digo que non é un povo bocha. E ten unha capacidade, a ver, déxame. Fala ti e despois falo eu.
5: Ben,
11: entón, temos unha capacidade de movilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de Altri, en contra da defensa do idioma, a favor do idioma, que é o IEM, a favor de moitas máis cousas, de movilizacións continuas, indican que é un pobo que non está acomplexado para nada, ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco ou con Cataluña, tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande e que non tuvo unha capa dirigente como houve en Barcelona, en Cataluña ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións porque iba con ela. E aquí non. Aquí can se dire a causa do galego, se dire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, maioritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo cunha capacidade de movilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e de outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
12: A ver, o problema é que somos un pobo colonizado. Un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste. No, el noroeste. E onde se minusvalorar calquer cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo de auto-odio, si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta avergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos, onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ninguna autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ninguna autoridade militar, ni ninguna autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. Galego perviviu de forma oral, pero prohibiuse a súa escrita hai máis de 500 anos, e iso ano tras ano tras ano tras ano crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non temos máis que ver nos movimentos sindicais, pero bueno, isto non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa de con respecto ao que estamos, que aprender un idioma implica un esforzo. Estou vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas cuatro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma, e moitísimo máis de agradecer que fagan o esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de auto-odio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre é máis difícil, e realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos se non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
1: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
11: É outro debate. É outro
1: debate. Si queredes, quedamos para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que porque nos leva a situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe no protagonismo quizás era falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, decir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no? De lembranzas familiares,
8: aldea
1: e demais.
13: Que o digan eles.
1: Eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar porque non debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero si, podedes un pouco falar deso, da motivación.
3: Un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho. Y me parece que esta fórmula ha sido o está siendo muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente. Por supuesto, añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no? De conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante, filología para mí.
14: En realidad, sinto que o meu é moito máis político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito, pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións, pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas das linguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de
6: adaptarme un pouco máis en cuanto á lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
2: Eu sinto que si vives en un lugar en no que hai unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
1: Vale. Bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era porque lexides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. Si coñecedes a Bernardo Penabade. Vale, pois parece ser que un modelo que é válido, que xurde efecto e consigue neofalantes, personas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas ou máis, tres décadas ou por aí, de 700 habitantes, bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero hubo esa división, non? Un Burela é un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de todas as partes do Estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir, que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o Camiño de Ferro de Feve, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende alí ata Cerdido. E hai xente de todo tipo, non? E alí conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sí que se consigueu, non? A torneira. Era moi interesante o modelo.

0: levantar isto, non, de que fora o máis divertido posible para que a xente tampouco escape así a todo correr para non ouvirnos, non? Entón, pues, seguramente haberá, se a cousa continúa, algunha relación haberá, non? Porque o caso de Burela é un caso espectacular. Sí, espectacular. Sí. E aí hai máis por ali. E cal era outra pregunta que faz?
1: Por que desa Casa Rosalía? Como decidiste?
0: Por lo da Casa Rosalía foi porque unha das actividades que fixemos foi sobre a poesía de Rosalía. No día cadrou que a sesión ese día era o día de Rosalía, o 23 de febreiro, non? Traballamos o tema de Rosalía e pues, correusenos que, home, pues, unha cosa bonita sería pues, ir por ali a ver o sitio in situ algo que teña relación con esa maravillosa persoa extraordinaria que foi, que tivemos a sorte de ter, que foi Rosalía, ¿no? E vamos ir este sábado 27 a pasar o día ali, vamos a hacer un recitado ali na horta da Casa da Matanza. Que vai ser unha cousa emocionante para min, polo menos, non sei se para as recitadoras será ou non, para Rosalía creo que tamén, porque nos chamou, mandounos un WhatsApp dicindonos que estaba desexando escoitarnos.
2: Antón, unha pregunta de máis, César, falando de Burela, que porcentaxe dos alumnos son de aquí de Ferrol e que porcentaxe de alumnos son de fora, como os nosos catro
0: convidados? De aquí, que están convidados asistindo de forma periódica máis ou menos, a mitade son de fora.
2: Vale. O digo porque Burela, eu sempre que falo de Burela me saco o sombreiro, ¿no? Burela é unha excepción. Burela sí. É o Vigo do sí. Norte. Sí. Burela é un pobo vasco na costa galega na súa actitude, a súa capacidade de emprendemento, a súa capacidade de traballo. Ti vas ao porto de Burela ás 10 da noite dun día de febreiro, sí, con vento, choiva, e os talleres os ves como están soldando, como están arreglando. O sea, é unha capacidade, así medraron, así lles vai de ben, non? O sea, é un exemplo de moitas cousas, Burela. Penso que a mellor o faladoiro podería falar de algunos dos povos representativos de Galicia, ¿no? Coas súas propias cualidades. Xa sabedes que aquí en Galicia temos o refrán de que mientras Vigo traballa, Pontevedra dorme, Santiago reza e a Coruña se diverte, ¿no? E Ferrol mira pa Madrid. Poderíamos falar de povos máis pequenos enormemente significativos. E Burela saco sombreiro.
0: Sí. Uh-huh. Sempre hai un motor detrás tamén. Eu aí citaxedes antes a Bernardo Penabade e evidentemente o labor didáctico escolar que houve en Burela por ese home, que non foi o único, que habería máis, que espectacular.
2: Pero bueno, aquí hai un 50% de ferrolanos que queren aprender o galego. Eso,
0: alguén hai, sí.
2: Vale,
0: alguén hai.
2: Perfecto, perfecto. Pois non son cero, entón.
0: Non. E eu creo que tamén, a pesar do que dixen antes do complexo, que sigo querendo que sea, a pesar do meu querido amigo ser un biqueño así para que se lle pase o disgusto. Pois a pesar de iso, eu teño esperanza de que hai moita xente que non se atreve a dar o paso. Porque evidentemente non é doado, porque estamos absortos. Incluso os que estamos, que somos devotos xa do idioma, moitas veces se nos meten construccións do castelán e algunha palabra polo medio e outras veces...
2: Que conste que estamos estirando o tempo do programa, xa hemos superado a hora e media normal por o interese do mesmo, ¿no? Pero ao mellor Chelo me está dicindo que hai que ir rematando, pero penso que se pode aínda unha intervención
3: a idea que falen os catro tenores que están aquí, tenos esbravos. É que sin querer ven un exemplo moi moi claro do concepto que temos moitas veces de nós. Acaba de dicir Vicente que Burela é un pueblo non galego, sino un pueblo que traballa de forma vasca ou algo así, Vicente. Sí. E eu digo, Burela é un pobo moi galego.
2: Sí, pero no, pero escoita, quero decir que a súa capacidade de emprendemento, de sacrificio, escoita, non ten nada que ver con Ferrol. En Ferrol non hai nin solo talleras desde a noite no Porto que se vexa unha soldadura de nada.
3: É outro debate.
2: É outro debate.
3: Burela é unha vila moi galega.
2: Hai que atreverse, eu penso que hai que atreverse a ser o valente que foi...
4: E a máis galega de... Probablemente que se
3: sí, pero
2: Antón,

0: foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 5:52 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manuel Sebral da Fundación Ernesto Gradacal a emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Gradacal desde Radio Filispín a Radio Libre e Comunitaria emitindo desde Ferrol na Terra de Trasancos en 102.3 FM. A sentenza 155/2026 dada en 19 de xuño deste ano pelo suíz Miguel Seixo Espiño do xulgado contencioso administrativo número 3 da Pontevedra a demanda do Centro Social A Pedreira establece que a normativa de GAL, Asociación Galega da Lingua, é recoñecida como galego a todos os efeitos. Por tanto, a normativa de GAL é lingua oficial da Galiza. A importancia desta sentenza é moito grande porque acaba con a prohibición legal e secular da nosa ortografía. A Fundación Ernesto Gradacal levamos máis de 3 anos combatendo para que o Conselleiro de Cultura e Lingua admita que o galego e o portugués son a mesma lingua, como defendeu Ernesto Gradacal. Levamos máis de 3 anos combatendo para que as persoas galegas teñan liberdade para falar e escrever a súa lingua como durante séculos e hoxe se falou e se escreveu. Mas non a imposición do galego da Real Academia Galega, a imposición do galego artificial da Lei de Normalización Lingüística e das normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, NOMIGA, promulgadas por Fernández Albor, un franquista que foi piloto de Hitler, e Felgueira Valverde, un outro franquista de altura. As dúas, as NOMIGA e a Lei de Normalización Lingüística, foran impostas contra a identidade do galego e o portugués que defendía Ricardo Carballo Calero, presidente da Comisión Lingüística da Xunta, até que o golpe militar do 23 de febreiro de 1981 acabou con cualquier expectativa democrática na Galiza. A sentenza 155/2026 establece que a normativa da GAL é galego a todos os efeitos. Cualquier persoa pode ler ou consultar o prontuario ortográfico galego da Comisión Lingüística de Agal, integrada por Carlos Rábade Castiñeira, secretario, Isaac Alonso Estravís, Xoán Xosé Costa Casas, actual presidente de Nos Diario, Xoán Díaz García, María Xosé Díaz Piñeiro, Xosé Xé Feixó Cid, Antonio Xil Hernández, Luís González Blasco, María do Carmo Enríquez Salido, Xosé Martiño Montero Santalla, Manuel Portas Fernández, Xosé Luís Rodríguez Fernández, Feliciano Rodríguez Vilariño, Antonio Santamariña Delgado e Elvira Souto Presedo. Publicado en libro o prontuario ortográfico publicado en libro en 1985. A ortografía de Agal. O galego de Agal é idéntico do portugués salvo o emprego do tilde de nasalidade. Tilde de nasalidade que aparece profusamente no galego das cantigas de Santa María, nas de Escarnio e Maldiser, no cancioneiro da Axuda, no cancioneiro da Vaticana, no cancioneiro de Resende e aínda no cancioneiro de Baena, na crónica troiana e moita outra obra documentada onde é posible ver o galego en identidade con o portugués. A sentenza 155/2026 establece que a ortografía de Agal é galego a todos os efeitos. Por tanto, a ortografía do portugués, salvo o tilde de nasalidade, é lingua oficial da Galiza. Por tanto, a exixencia de reclamar á Xunta a rueda portugués lingua oficial da Galicia xa está na orden do día. Relativamente á implantación en Ferrol de SAIC Motor Corporation Limited, sabemos o anuncio de 23 de xuño de Nicolás Vázquez Iglesias, da Secretaría Xeral
de Industria e Desenvolvimento Enerxético da Consellería de Economía e Industria, publicado no Diario Oficial da Galiza, número 118, de 26 de xuño de 2026. Nicolás Vázquez Iglesias afirma que a solicitude apresentada por SAIC Motor foi declarada en 1 de xuño de 2026 proxecto industrial estratégico o proxecto do complexo industrial para a produción e distribución de vehículos eléctricos e híbridos en Ferrol, que en día 15 de xuño de 2026 SAIC Motor apresentou a documentación exixida, que é sometida a información pública, o proxecto de estudo, o proxecto e o estudo de impacto ambiental, para presentar alegasoes a través de un modelo IN301B que fornece unha ligazón na web da Consellería de Economía e Industria para consultar a documentación. Non fornece copia nen data da solicitude de SAIC Motor. Quanto á documentación, encontramos un proxecto para instalación no porto exterior de Ferrol, asinado por Diego Chousa Montero, con carimbo do Colexio de Enxeñeiros Industriais da Galiza en español, que indica que en 16 de xuño foi visado. Na página 1 afírmase que en 21 de abril de 2026 houve solicitude de dominio público portuario administrativo para ocupar parcelas no porto exterior de Ferrol. En abril de 2026, anteproxecto para producir carros eléctricos redicido por Instra. A Xunta declara proxecto industrial estratégico esta produción de carros eléctricos chineses no porto exterior de Ferrol. E agora vamos a continuar con a música do Seca Afonso, escutando os fantoches de Kissinger, que na nosa opinión ten unha frescura e actualidade moito grande. Esta canción, esta cantiga do Seca Afonso e do álbum Con as miñas tanquiñas.

A Xunta de Rueda non fornece copia nen data da solicitude de SAEC Motor e afirma que apresentou a documentación exixida en 15 de xuño de 2026. Mas o carimbo de visado do Colexio de Enxeñeiros Industriais ten a data do día 16 de xuño. En termos de transparencia e de información pública, podemos estar perante outra manobra da delincuencia do PP encabezado por Rueda, como o anuncio de Altri, ou antes o asunto da Pemex e Feixó. Nos alertamos a opinión pública contra os lucros electorais que pode obter o PP e Rueda con unha montaxe como esta, caso que sexa montaxe. Parécenos que ocultan información. Por que Rueda non publicou a solicitude de SAEC Motor? Por que o proxecto apresentado non leva o carimbo o rexistro da Xunta e así por diante? O comandante da segunda frota dos Estados Unidos de América, o vicealmirante Doug Perry, afirmou que a magnífica frota multinacional que conmemorará o 250 aniversario da nosa nación, Estados Unidos de América, será un símbolo poderoso de parcerías globais duradouras e de noso compromiso compartillado con os mares. A magnífica frota participante no Flitix 250 inclui a Bélxica, Brasil, Canadá, Camarões, Costa de Marfim, Chipre, a Dinamarca, França, Alemanha, México, Marrocos, Holanda, a Noruega, o Peru, Senegal, España, Turquía, Reino Unido e Estados Unidos de América. A segunda frota dos Estados Unidos de América, a do Perry, foi establecida en 2018 en resposta ás mudanzas no ambiente global de seguranza. Desenvolve e emprega forzas marítimas prontas para combater en múltiplos dominios do Atlántico e do Ártico, a fin de garantir acceso, disuadir agresores e defender os intereses dos Estados Unidos de América, aliados e parceiros. Eis ao que van os barcos de guerra españoles a pagar para defender os intereses dos Estados Unidos de América. O interese de atacar ilegalmente o Irá xunto con Israel e Trump sair derrotado. O interese de atacar, invadir e ocupar a Rusia a través da Ucrania, mas as cousas non lles van ben. O interese de someter a China, mas iso é imposible. E por fin, o interese secular dos 250 anos da nación estadounidense, o xenocidio permanente da nación iroquesa, da nación preta, hispana e o de máis triste actualidade, o xenocidio palestiniano para o Gran Israel. Continuamos con a música de Seca Afonso e agora escutaremos Teresa Torga do álbum Con as miñas tamanquiñas.

E agora continuamos con a vida e obra de Ernesto Guerra da Cal. En outubro de 1949, Kim Philby chega a Washington como primeiro secretario da Embaixada Británica. En outubro de 1950, Burgess, tamén dos Five Cambridge, chega a Washington como segundo secretario da Embaixada, convivendo con O'Ginn. En este ano 1950-51 que se descobren os espiós soviéticos dentro do proxecto Manhattan. Klaus Fuchs, comunista alemán, Los Álamos, Harry Gold, nacido en Berna, Suiza, os pais emigraran para os Estados Unidos de América con ele de 4 anos, David Greenglass, Los Álamos, de pais xudeus, nacido en Nova York en 1922, irmão de Ethel e cuñado de Julius Rosenberg. Ethel e Julius foran condenados á morte e executados na cadeira eléctrica. Klaus Fuchs e o resto foran descobertos pela operación de contraespionaxe norteamericana denominada Verona. Klaus Fuchs traballou no Columbia University Research Laboratory na produción de uranio durante os anos de 1943-1944, morando en Nova York. En agosto de 1944, vai para Los Álamos con outros membros da misión británica e ali traballará até xuño de 1946. Pasou moita e importante información secreta da bomba atómica aos soviéticos. Outros, como Bruno Pontecorvo, Alan Nunmai, David Greenglass, Harry Gold e Niels Bohr tamén pasaran. Foi en 2014 que Xoán Alberto Cedillo publicou o seu libro Eitington, As operacións secretas de Stalin, en que afirma que Leónidas Eitington dirixe unha rede de espiós rusos no México, que determinou que o secreto da bomba atómica dos Estados Unidos de América chegase aos soviéticos. Os segredos foran entregues por persoas próximas a Robert Oppenheimer, como Enrico Fermi ou Leo Szilard. Eitington e Vasily Zarubin dirixiran o proxecto Enormous para conseguir o secreto da bomba atómica norteamericana utilizando espiós mexicanos e doutros países. Xudeus bielorrusos os dois, Eitington sustituíu Orlov após a fuxida deste da España republicana, nas responsabilidades que este tiña de entre elas o SIN, onde Antonio Ramos e Ernesto Guerra da Cal estaban integrados. Antonio Ramos moraba na cidade de México xunto con moitos outros exilados republicanos e axentes secretos do SIN. Preguntámonos se nos espiós mexicanos e doutros países utilizados no proxecto Enormous estaban incluídos os do exilio republicano, unha vasta rede comunicada con moitos países da América. En cualquier caso, o relacionamento de Ernesto Guerra da Cal con Antonio Ramos esclareceu o seu fillo Enrique, nacido en 1948, ao afirmar que menino pasaba longas temporadas no México na casa de Antonio Ramos, que se reinventara con negocios de farmacia. Os primeiros anos da miña vida paseios en boa medida en México con o Ramos, xa que lá Antonio se reinventou como un importante empresario chefe de unha farmacéutica suíza para as Américas. George Koval, espión soviético integrado no proxecto Manhattan a morar en Nova York, pasou información secreta da bomba atómica de tal maneira que, segundo recoñeceu Putin en 2007, permitiu a URSS explosionar a súa primeira bomba atómica en agosto de 1949. George Koval nunca foi descoberto.
Só depois da súa morte en Moscovo, en 2006, é que foi feito pública a súa actividade como espión, séndolle outorgada por Putin a condecoración de herói da Federación Rusa. E agora continuaremos con a música do Seca Afonso, escutando a canción Os indios de meia praia, do álbum Con as miñas tamanquiñas.

Continuamos o programa A Vida e Obra de Ernesto Guerra da Cal en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Continuamos con o programa, con o capítulo cuarto do traballo que eu realizei. E neste capítulo foi traducido do inglés por min. A literatura galega por Ernesto Guerra da Cal en 1946. En 1946, en New York, o Dictionary World of Literature é editado en inglés por Joseph T. Shipley, crítico de teatro norteamericano, autor, editor e profesor de inglés no Yeshiva College, presidente do Círculo de Críticos de Drama de Nova York 1952-1954 e secretario durante 16 anos até 1982. O autor da reseña da Galician Literatura é Ernesto Guerra da Cal. Foi o que nos traducimos. Faz historia desde que os colonialistas e soldados romanos e o seu vulgar latín foi asimilado e transformado en varias linguas na Península Ibérica. Uma delas o galego, a norte do Miño, que alastra para sul con a Reconquista. Con a secesión política do Condado de Portugal e o seu desenvolvimento como nación independente, esta linguaxe eventualmente desenvolveuse en dúas variedades lingüísticas coñecidas hoxe como galego-portugués. No entanto, as dúas linguaxes con lixeiras diferenzas permanecerán nunha simples unidade coñecida como galego-portugués até ben entrado o século XIV. Portugal afírmase como potencia mundial face á Galiza engolida pelo Reino de León e políticamente incorporada á hexemonía de Castela. O galego desaparecerá como linguaxe literaria até o resurximento con o romanticismo. Realza a influencia provenzal e a Compostela como facendo parte do tripé da cultura hexemónica universal do cristianismo: Roma, Compostela, Xerusalén. Secuencia os monumentos da lingua desde o Cancioneiro da Vaticana, da Axuda, Canticas de Afonso X, Cancioneiro de Baena e o Cancioneiro Xeral ou de Resende. Cita o Marqués de Santillana e o galego como lingua dos poetas de todas as partes da España. Cita a Crónica Troiana como máis antiga prosa en galego que se eclipsa como medio literario só utilizado no XVI século en documentos legais, notariais. Desde esa data, con excesón de Martín Sarmento, a literatura na Galiza adota a linguaxe de Castela, até a invasión napoleónica de 1808, en que acorda autoconsciencia regional. É un resurxir cultural similar ao que máis tarde, baixo a influencia do romanticismo, acontece nas literaturas provenzal, catalá e irlandesa. Acompañando este resurximento, encontramos un movimento político da

0: que há 7 anos me não mexia. Vá-te folia, vá-te folia, que há 7 anos me não mexia.
1: Vá-te folia, vá-te folia, que há 7 anos me não mexia.
0: Vá-te folia, vá-te folia, que há 7 anos me não mexia.
2: Continuamos, pois, o programa. A literatura portuguesa, por Ernesto Guerra da Cal, en 1947. A primeira edición do Columbia Dictionary of Modern European Literature publica Horacio Smith, General Editor of Columbia University in New York, en febreiro de 1947. Por tanto, antes desa data é cando Ernesto Guerra da Cal traballa e escreve as verbetes publicadas no dito Dictionary, relativas á literatura portuguesa e autores portugueses. Abel Botello, Camilo Castelo Branco, Eusinio de Castro, Xoán de Deus Ramos, Esa de Queiroz, Fialho de Almeida, Guerra Xunqueiro, Magallanes Lima, Venceslau de Moraes, Antonio Nobre, Oliveira Martins, Camilo Pesaña, Fernando Pessoa, literatura portuguesa en xeral, Antero de Quental, Ramallo Ortigão, Teixeira de Queiroz e Trindade Coello. De Abel Botello destaca o seu temperamento predominantemente visual, o seu grande poder de observación e o seu talento como pintor de paisaxes e o seu traballo como romancista nas series denominadas Patoloxía Social, que comezan con O Barón de Lavos, un exemplo de determinismo psicolóxico sexual ou de fatalismo casual. O libro de Alda acerca da prostituición e a corrupción social. A mañá acerca das lutas proletarias e os Lázaros tamén facen parte da patoloxía que chocaran o público do seu tempo. Ernesto Guerra da Cal, de Camilo Castelo Branco, escreve o que se segue. Camilo Castelo Branco foi, segundo Ernesto Guerra da Cal, a primeira gran figura da ficción portuguesa. Como fillo ilexítimo de un amor romántico, a súa vida foi destinada a ser unha corrente tumultuosa de paixón, acrescentada por unha psicopática constituición. Produz unha brillante, desigual e desorganizada obra. Ernesto Guerra da Cal describe a súa personalidade pormenorizadamente para explicar o seu suicidio. Autor de un cento de obras, gran admirador de Balzac, Onde está a felicidade, Un home de brios e O que facen as mulleres son os seus primeiros romances de fama. Foi preso por adulterio e na prisión escribeu Amor de perdición, o máis maravilloso dos seus traballos. En Novelas do Miño dá unha visión objetiva do rural primitivismo. Reaxe contra o realismo de Esa de Queiroz parodiando en Eusebio Macario e A Corxa, envolvéndose nunha violenta polémica contra a nova tendencia que acabará aceitando en A Brasileira de Prasins. Ernesto Guerra da Cal compara-o con Balzac e Galdós pela alta significancia do seu traballo, 58 novelas. Para Camilo Castelo Branco, o amor é o motor da personalidade humana. Destaca de Camilo Castelo Branco a súa verosimilitude e naturalidade na representación da vida do norte, do Miño. Tenta explicar as causas do suicidio con pistola de Camilo Castelo Branco. A respeito de Eusinio de Castro, escreve Ernesto Guerra da Cal, morto en 1944, pouco tempo antes de Ernesto Guerra da Cal escrever a verbete, en que lle atribui un gran talento verbal, enxeño e intenso temperamento poético contra a servidume político-social da poesía portuguesa con a súa clamorosa oratoria. Un renovador da expresión dos media, no seu primeiro grito de revolta após regresar da França, o Aristos, en 1890, proclama no prefacio a súa rebelión contra a pobreza franciscana da poesía portuguesa, ofrecendo unha poesía aristocrático formal esplendor, polifónica e rica en imaxens. Castro revive aquilo de arcaico, aristocrático e litúrxico, vocabulario repleto de brillantes e magníficas imaxens, acompañado de unha nova representación tipográfica. Cualifica a Castro de virtuoso, non apenas no emprego das palabras, mas tamén nas inúmeras posibilidades de manipulación ou tratamento musical e visual. Destaca dele que en 1896, de regreso á França, foi proclamado líder do simbolismo portugués nun banquete no seu honor, presidido por Catul Méndez, que o identifica con os máis senlleiros do movimento artístico internacional, a través de críticos franceses e italianos. Influenciou o modernismo español e hispanoamericano para ser o máis coñecido e traducido poeta portugués. Acrescenta, mas baixo o simbolismo, o amante das opulentas grasas parnasianas, o devoto do cosmopolitismo e arte internacional, ali palpita un espírito a vez profundamente portugués e clásico. Evolui para os clásicos. Castro coñecía, admiraba e traducía autores clásicos gregos e latinos, tamén Goethe. Muda para a corrente tradicional nacional poética, Sagramor, de 1895. Contrasta con Belkis, 1894, de sumptuosa linguaxe asiática. A peregrinación amorosa da raíña de Saba a través do utópico e lexendario Oriente. A Nereida de Harry, 1896. O rei Galaor, 1897. Salomé, 1896, mostran a pompa das súas temperás maneiras. Saudades do Céu, 1899, que indica a preocupación nacional, precede o poema Constanza, de 1900. A identificación de Castro con a amorosa e triste alma de Portugal e a súa paisaxen a través da crepuscular figura da desdeñada raíña rival de Inés de Castro é completa. Constanza, segundo Unamuno, é o símbolo do próprio Portugal. Continúa o seu bello gosto pelo parnasianismo en O Anel de Polícrates, de 1907, Camafeos Romanos, 1921, con preferencia de temas da Nacional Idade Media, Os Cavaleiros das Maos Irresistíveis, 1916. A fase final de Castro é unha definitiva devoción pelos temas populares e nacionais para o neogarretismo que Antonio Nobre iniciara en 1892. As últimas obras cantan as tristezas e alegrías da vida familiar con unha resignada e indulgente tristeza cristá. A Castro se lle debe a dignidade da poesía portuguesa, a completa renovación dos instrumentos poéticos para além do recoñecimento do mundo latino, dar voz e prestixo internacional á pouco coñecida literatura portuguesa contemporánea. E continuamos con a música do Seca Afonso para escutar o Día da Unidade, do álbum Con as miñas tamanquiñas.

0: Xoán de Deus Ramos. De Xoán de Deus Nogueira Ramos, nacido no Algarve en 1880, poeta e pedagogo de extraordinaria popularidade, de culto popular, que se proclamou socialista en 29 de agosto de 1880 no xornal Cruz do Operario, Ernesto Guerra da Cal escreve que fez parte da xeración de Coimbra que teve moita importancia na historia da recente literatura portuguesa. Un produto do romanticismo, un intransixente inconformista e un mítico rebelde, identificándose con a nova revolta e exercendo moita influencia sobre moitos dos seus seguidores. Por volta de 1860, Antero de Quental tiña proclamado o seu gran valor artístico. Moitos dos textos de Xoán de Deus serán recollidos por Teófilo Braga en 1893 nun volume intitulado Campo de Flores, que o poeta dedica aos seus contemporáneos da Universidade de Coimbra. En 1868 é eleito deputado no Parlamento sen moita convicción e abandona o cargo. Casou e os seus anos de pobreza comezan. Encerrado nun sótão, traballa nunha máquina de coser para axudar a súa esposa. Compoe versos a comisión para confeitarías ou festas rurais e fez os piores traballos para os editores de libros, rente da herxía para procurar unha posición e deixar a súa casa. Flores do Campo ten suceso, mas a pobreza continúa. En 1875 publica Follas Soltas. Rosalía de Castro publicou en 1880 Follas Novas, con poemas escritos 10 anos antes. E o mesmo ano abandona a poesía para dedicarse ao apostolado da alfabetización popular a meio da súa cartilla maternal, que ele propio escrevera, sendo adoptada oficialmente en 1888. En 1896 é obxecto de unha grande homenaxe no seu fogar onde vivía en semipobreza. Antes de acabar ese ano, morre modesto, sorridente e xentilmente como tiña vivido. Antes de que tal e da questón coimbrá e isa súa importancia, tiña xa se afirmado como un poeta lírico. Revitalizou, renovou. Numa verdadeira sinfonía de palabras, criou a nova metafísica do amor. Unha sucesión de imaxens expresa as iridiscencias da emoción lírica. Esa de Queiroz referencia os seus dous intereses, muller e divinidade, amor e misticismo. A muller nunca causou nele desasosego erótico, foi capaz de transformar a emoción de voluptuosa orixen en maravillosa beatitude de pura contemplación. A súa obra é unha síntese do mellor lirismo portugués. Combinou a veia tradicional dos cancioneiros con o renascimento do neoplatonismo e o natural fluxo de poesía popular e así produz o lirismo máis puro da poesía portuguesa desde Camões. E agora, dada o tempo que nos resta, só podemos anunciar a despedida até o próximo programa, a próxima quinta-feira, en que tornaremos a escutar a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal en Radio Filispín, a radio libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Manel Sebral, da Fundación Ernesto Guerra da Cal. Despedímonos até a próxima quinta-feira, en que continuaremos a emitir o programa A Vida e a Obra de Radio Filispín, A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Cal en Radio Filispín. E aquí deixamos aquí deixamos o programa.
1: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Muy boas.
1: ¿Qué pasa? Aquí estamos un domingo más.
0: En riguroso directo.
1: En Rúas Sonoras.
0: O programa 26.
1: Aquí en la Radio Filispín. Y hoy con este calor, contanos lobbies, se nos traes temas refrescantes o qué, no túnel do tempo.
0: Siempre intento traer temas refrescantes. Bueno, en invierno intentaré traer algo más quente. Pero... O se no túnel do tempo, pois vai estar adicada aos grupos e artistas latinos nos 90, pero a diferencia do programa pasado que estivemos en Latinoamérica, imos voltar aos Estados Unidos, concretamente á costa oeste, a California. Cando o rap latino estaba en pleno crecemento e xa influíra notablemente a finais dos 80, tanto no propio país como en países latinoamericanos, como xa comentamos en anteriores programas. Ben, cando falamos de rap latino en California, falamos prácticamente de rap chicano, un subxénero nacido do gangsta rap e o G-Funk, caracterizado polo uso do Spanglish e polo orgullo e a cultura mexicoamericana, onde se plasmaba ademais nas letras a vida do barrio, as pandillas, a brutalidade policial e, por suposto, a súa identidade bicultural. Imos comezar cun dos pioneiros non só do rap chicano, senón tamén do rap da costa oeste, o rapeiro da cidade dos Ángeles, Kid Frost, que aínda que nos seus inicios, na década dos 80, rapeou estritamente en inglés dentro do xénero electro, na década dos 90 adaptaría o seu estilo musical ao rap chicano, fusionando o inglés e o español para reivindicar a súa identidade mexicoamericana. Esta evolución consolidouse co seu éxito La Raza, do ano 90, o cual imos escoitar de contado. Imos a lo...

Pois sí, aí estaba Kid Frost co seu tema da raza, incluído no seu álbum debut Hispanic Causing Panic, todo un himno fundamental da estea chicana. E imos agora ata a cidade de Southgate, no condado dos Ángeles, cun dos grandes padriños do rap chicano e latino da costa oeste, o rapeiro cubano-americano Mellow Man Ace, que sen ter orixe nin ascendencia mexicana estivo dende sempre moi vinculado a esta cultura, tan influinte na cidade onde se criou. Xa a finais dos 80 formara co seu irmán Sen Dog e o cubano mexicano B Real, xunto a DJ Max, o grupo D-U-P-X, de Bastin Vocal Excellence, que xa sou por aquí e que sería o preludio dun dos grupos de rap chicano e latino máis importantes da historia. Cypress Hill, que nace coa marcha do cubano, quen comezaría en solitario. Pusimos escoitar do seu segundo álbum, The Brother with Two Thanks, do ano 92, o tema Babalu.

Sí, Mellow Manains, pioneiro en mesturar o inglés e o español, definindo o son bilingüe da costa oeste, un estilo que adoptou a escena chicana dos Ángeles e, ademais, formou o colectivo Latin Alliance xunto a outras figuras icónicas como Kid Frost, a quen escoitamos ao comezo. Agora imos a seguir en Southgate, precisamente, co lendario grupo do cal falábamos antes, un grupo que non podía faltar no día de hoxe, e xa non precisa presentación, Cypress Hill, que no ano 93 sacaban o seu álbum Black Sunday, do cal imos escoitar o tema Three Lil Putos. Imos alo.

0: Pois sí, Cypress Hill, que como xa dicíamos antes non precisan presentación. Un grupo de sobra coñecido e que ademais asou por aquí en varias ocasións e tamén alguna vez noutra sección do programa. Agora para rematar a sección imos ata o ano 96 cun par de temas, comezando na cidade dos Ángeles co grupo mexico-americano Delinquent Habits, formado nos inicios da década dos 90 polos MCs Ivy City, tamén coñecido como El Güero, e Kimo de Blaxican, xunto ao DJ e produtor OG Style. O tema que imos escoitar, Underground Connection, está incluído no seu exitoso álbum debut homónimo Delinquent Habits, e ademais conta coa colaboración dunha das máximas representantes do rap latino nos Estados Unidos, a rapeira de orixe puertorriqueña Hurricane G, de Brooklyn, Nova York. O tema é unha conexión da costa oeste coa costa este, así como a do rap chicano co rap boricua. Pois ben, xa como punto final iremos a Long Beach co dúo chicano da Mexakins, formado polos MCs Capitol Ayman e Sinful, coñecido tamén como El Pecador, responsable do tema que vai soar, La Plaga, íntegramente en español, xa que polo será os dous MCs acostumaban a rapear basicamente en inglés ou spanglish. O tema está incluído no seu segundo álbum homónimo, da Mexakins. Imos xa ata o ano 96 con ese par de temas.
1: What up, yeah.

0: Pois sí, aí estaba a sección de hoxe. Que che pareceu? Refrescante ou non?
1: Sí, sí, a verdade é que non só refrescante, senón que distinta tamén a de a semana pasada, por
0: sí,
1: exemplo.
0: Sí, a semana pasada, a ver, son... teñen que ver, porque son de ascendencia hispana, pero bueno, Spanglish, outro era xa en español.
1: Sí.
0: Claro, é un dato que se me olvidou comentar no tema de Underground Connection, onde colabora Harry Kanji con Delinquent Habits, tamén colabora Sendog.
1: Ay, sí.
0: Que é de, o de Cypress Hill, o irmán de Melumanes. Tamén como productor, por aí alguna colaboración, outro tema tamén teñe por aí.
1: Pois moloume. Ademais, descubrín un tema. O antepenúltimo, cal era?
0: Ese. De Delinquent Habits con Harry Kanji.
1: Claro, pero descubrín a muller que...
0: Ah, vale.
1: Sí, claro, non o había escoitado nunca. Bueno, sempre estou descubrindo.
0: Sí, eu precisamente ese non o tiña moi controlado tampouco. Gustoume para a sección de hoxe.
1: Sí, estivo moi guai. Pois agora temos que seguir, non?
0: Pois sí.
1: Pois imos co cambio de sección e a escoitar máis temas, poderemos decir que refrescantes. Así que imos co cambio de sección.
0: Pois sí.
1: Pois, xa estamos, este foi o cambio. Imos a comenzar esta sección cun galego, que todos coñecedes, que é heavy. En este caso, imos poñer un tema do seu traballo de Cada Can que lama o seu carallo de 2016, Malandrómeda. Entón, imos a los en máis miramentos.
0: Pois, imos a los...

0: Pois xa lle estaba mal Andrómeda.
1: Sí, non sei se era refrescante ou non, es que fai un calor que soamente me sae esa palabra. Pero dende logo que, bueno, todo este traballo ten como uns ritmos electrónicos, sí, non experimentais, o sea, sí, moi característicos,
0: en que... directo, a verdade que están igual que se escoitas aquí.
1: Eu non o vi en directo,
0: pois
1: por...
0: eu o vi como Malandrómeda e como Fluzo tamén.
1: E tiñas un vinilo, non?
0: Sí, tamén... tiña tantas cousas.
1: Tiña. E todavía tes.
0: Non, ese non. Ese extraviouse misteriosamente.
1: Vaya. Pois aquí estaba. Así era unha boa maneira de comenzar esta sección de hoxe.
0: Eso, sí, o de Malandrómeda, perdón, sí que o teño, que non teño o de Fluzo. O de Fluzo extraviouse, o de Malandrómeda, sí.
1: Que era todo blanco, sí, ademais.
0: Sí, ese é o que teño, outro non.
1: Moi guapo diseño tamén, así como...
0: Sí, outro tamén estaba moi guapo diseño. Salían portadas de moitos grupos de rock, de outros xéneros, aí como todo xunto, estaba moi guai.
1: Que guai. Pois seguimos, agora imos seguir con Voz Armada, este grupo de dous irmáns de Burgos, que xa soou por aquí algunha vez algún tema e tamén eles colaboraran, recordas?
0: Sí, mandaran un audio.
1: Sí, pois sacaron un novo tema fai uns días, creo, dous ou tres días. Chámase Pijama de Rayas, así que, bueno, tamén dicir que colaboran con El Santo. Así que imos escoitar a estos dous irmáns de Burgos.
0: Imos a los...

0: Pois aquí pues sí, estaban soando
1: moi bo tema, sí. E con El Santo de Falsa Alarma.
0: Sí, é moi bo estribillo.
1: Tamén, tamén.
0: Ai, moloume moito. A verdade é que estaba desexando que sacaran aí novos temas, novos traballos. E aquí chegou este tema. Pois seguimos. E agora seguimos con cun tema que sí que me leva así a máis a rollo praia, calor, etcétera, non? Tamén estos dous grandes, Gordo Master e Space Surimi, co tema, como era, Lobis? El tema era en...
1: Como en California no hai espectro.
0: Ese, pues é un tema eso, atemporal tamén, así que para hoxe pega moi ben.
1: Pois, imos refrescar,
0: imos a lo...

0: Pues sí, muy refrescante, la verdad es que tienes razón, ¿eh?
1: ¿Quién no quiere un gazpacho? Como digo, estribillo. Muy guay, este tema tampoco o descubrí un fai poco. Ya tengo unos 4 años por, o por ahí. La verdad es que Space Surimi mola, me original, diferente, peculiar, mola.
0: Sí.
1: Pues seguimos. Seguimos aquí sin gazpacho, es en nada.
0: En Radio Filispín
1: 102.3,
0: a Radio Libre Comunitaria
1: da Terra de Trasancos.
0: Pues ¿con qué íbamos a continuar?
1: Con un tema que escoitei fai moito, creo que vais a gustar, porque de Orixas, El Kilo.
0: Ah, entonces sí.
1: do álbum, creo que este tema da
0: El Kilo, sí.
1: Sí, El Kilo.
0: O título é homónimo ao álbum.
1: Claro, creo é do 2005.
0: Sí, por aí, por más ahí. O menos. Non sei dicir fixo, pero seguramente 2004, 2005 mínimo.
1: Pois este tema é un clásico xa. Creo que non hai ninguén que non o coñeza. É un tema dos máis coñecidos tamén deles. A verdade é que non sei que é de Orixas a día de hoxe. Non sei, teño que mirar.
0: Eu tampouco, que xa fai moito que non escoito nada novo deles. Supoño que ou siguen separados ou non sei.
1: Imos mirar agora mentre escoitamos o tema El Kilo.
0: Imos a lo...

0: nostalgia, non? Canto sí. menos con este tema.
1: Sí, un tema ademais que foi dos máis coñecidos, exitosos dele.
0: Sí, pois por aquí estábamos lendo un pouco a ver que pasara con Orixas, porque eu ata a data de hoxe non había pensado tampouco neles, non? Non sei, eu quedeime aí nese álbum e pouco máis.
1: Estiveran en Ferrol, nas festas de Ferrol xa de fai, pois igual finais dos 90, habían estado aquí en...
0: Ah, é que iba a dicir, é como me o perdín, claro, non iba a ir con 9 anos. Pudichesme levar, pero non que
1: sí, no, non quiseches. Eu non pudera ir tampouco, sei que viñeron e, bueno, fastidioume bastante, non... Daquela estaban empezando con o éxito que tían a Lo Cubano, non sei se chamaba así tamén o disco.
0: Hostia,
1: pero viñeran daquela antes de sacar este que escoitamos del Kilo.
0: Pois moi ben. Seguimos, seguimos agora con Los Aldeanos, que che parece?
1: Pois moi ben, de Cuba tamén.
0: Sí, así para non perder o rumbo. Pois Los Aldeanos con Raymond, co tema Loco, que é un tema de 2014 máis ou menos. Está moi guapo. Está moi guapo o tema, a mensaxe e tamén o videoclip. A verdade é que mola aí contándolle o doutor cantándolle o tema, non? Escoitade para que non o coñeza, e quen o coñece xa, que o disfrute.
1: Pois imos alo.

0: para mí un temazo, sen dúbida.
1: Sen dúbida.
0: E aparte que Los Aldeanos a mí molanme moito.
1: Sí.
0: Eu creo que de Cuba son os que máis me molan.
1: Sí, a verdade, a mí tamén. Orisas no seu momento tamén.
0: Pero bueno, esta guitarra magnífica na instrumental de...
1: Sí, a verdade Raymond, que...
0: Raymond.
1: Una instrumental brutal tamén.
0: Pois sí, e seguimos, quedan dous temas. Non sei se dará tempo a meterlos dous.
1: Sí,
0: sí, o. Pois, imos con Sisla, rapidamente, en un tema que ten con Neyman, chamase Money Frame. Esto lembrame a un verano de fai 10 anos, polo menos, ou máis.
1: Pois, así que... imos a lo...
0: Imos.

0: Pois flípame escoitar a Cizla neste tipo de instrumentais que, non sei, a mí encántame.
1: Sí, está moi guapo tamén este.
0: Pois xa ten tamén o seu tempo, lembrei me de él. Lembras ti os veráns onde escoitábamos isto? O verán onde descubrimos este tema.
1: Sí.
0: Se poñía aí...
1: Casi 10 anos, non?
0: Bueno, máis. Sí, sí, sí. Bueno, máis ou menos, sí.
1: Máis ou menos.
0: Algún máis. Pero bueno, aquí estamos xa rematando. E para rematar, trouxemos outra novidade. Que... A ver... Mucho Muchacho e Supernafa Macho lanzaron un novo EP. Estos dous referentes do rap español, non?
1: Sí.
0: Este EP chamase Joyerías na Fría, volumen 1. Creo que consta de 3 temas. Imos escoitar un deles.
1: Agua mineral.
0: Ese
1: que
0: mismo.
1: É o que fai falta pa estes días de, de calor.
0: Que ben hilado temos todo hoxe.
1: Sí.
0: Pois, imos a escoitalo xa para rematar o programa. Podemos despedirnos.
1: Pois despedímonos a todo vindeiro domingo.
0: Moito rap.
1: Moita paz. Aí vai o tema de Mucho Muchacho e Supernafa Macho.
0: Agua mineral.

0: Rúas
1: sonoras
0: todos los domingos
1: en Radio Filispín
0: de 7 a 8 da tarde.
2: Opa y presenta O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
2: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 8 e un minuto.
3: Endoniños, Sanxurso, Esmelle e Covas.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 8:21.
1: En Catabois e Santa Icía.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: O colectivo O País presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 8:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serán.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:15.
2: Na graña San Felipe e Brión.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 9:38.
1: En A Cabana e A Graña.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:56.
1: No barrio de Caranza.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 10 e 19 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

Mais o que ben quixo un día, se a querer ten afición, sempre lle queda unha mágoa dentro do seu corazón.

0: Não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, querémoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.

0: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
1: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 11:31.
1: Na Ponte das Pías. Colectivo Opaí. Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos tebo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
0: O colectivo OPAI presenta O Faladoiro.
19: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 11 e 50 minutos.
19: Na terra de Trasancos,

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: É medianoite e 10 minutos.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.
3: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
4: Pin, non, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
5: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
4: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
5: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
3: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: É medianoite e 26 minutos.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Medianoite e 43 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispíns e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas!
3: Somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. E a 1:07.
0: No Estadio da Malata.
2: My name's Henry, and you're here with me now.

goldfingers and a cold sweat. And then I remember.

diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beira mar plantado.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: E a 1:44.
1: No barrio da Magdalena.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán, en Radio Filispín.